Super FM. Un radio pe gustul tău.

0: Super FM. Un radio pe gustul tău.
1: Yeah.

dulce cântă o serenată, nopțile pe litoral unei triste domnișoare.

Eu sunt tristă floră reasă, de cu zori și până-n zori. Mult mi-e dor de casa noastră,

0: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață,
3: na, na.

numărul 26 din iunie 2026. Este superba dimineață de vineri pe care o parcurgem. O dimineață deosebit de plăcută pentru simplu fapt că suntem. Bună să vă fie inimioara! Cu toată plăcerea și cu tot respectul vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. O zi excelentă!

0: te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sâmpetru Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151 454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: cât am să trăiesc.
1: Este ora 7:12. Ștefan Bărbătei a fost la Super Matinal. Cald, mon cher, foarte cald în toată Europa. Foarte mulți oameni și-au pierdut viața datorită temperaturilor deosebit de ridicate. Am în față o informare meteorol la nivel european, desigur. Am în față o informare meteorologică, este valabilă până la ora 21 în această seară. Se anunță un val de căldură ce se va extinde în toate regiunile, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, în sudul Banatului și local în Transilvania. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor tinde spre 30-34 de grade, disconfortul tehnic termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură omezeală va atinge cu siguranță pragul critic de 80 de unități și îl va depăși chiar în zonele de câmpie și pe alocuri chiar și în cele de deal. Cea de-a doua atenționare din partea specialiștilor este valabilă tot până la ora 21. Vizate sunt județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș. De asemenea, și în aceste zone vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și local caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, indicele de temperatură va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime în zonele menționate se vor situa între 33 și 37 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în câmpia de vest. Ceața nu creează probleme în această dimineață pe nicăieri, valorile termice sunt ridicate, cel puțin în sudul Munteniei, în zona Dobrogei și pe litoral, dar mai prejos nu este nici partea de vest. Acolo, în Șiria, județul Arad, în acest moment al dimineții, mercurul termometrelor indică 24 de grade Celsius, aceeași valoare termică cu cea de la Constanța. În nord, la Darabani, sunt 19 grade Celsius, la Zimnicea 21, 23 în est la Sulina, în vest la Sân Nicolae Mare 17. La Baia Mare 17, Oradea 19, Arad 16, Timișoara 18, Băile Hercula în aceeași temperatură, 21 Drobeta, Turnu Severin, Bechet 20, Craiova 21, Râmnicu Vâlcea 19, Târgu Jiu aceeași temperatură. În București 18 grade la Băneasa și 21 la Filaret, 21 și la Giurgiu, 22 Slobozia și Fetești, 21 la Cernavodă. La Ploiești 20, Câmpina 16, Sinaia 15, Predeal 12, Sfântul Gheorghe 15, Parâng aceeași temperatură, Sibiu 18, 16 Cluj, 18 Bistrița, 17 grade Suceava, 23 de grade la Cotnari, Bacău 19, Târgu Ocna aceeași temperatură, de asemenea Tecuci, 20 la Galați. În Dobrogea 20 de grade Adam Clisi, 23 Corugea, 21 Mahmudia, pe litoral 22 Mangalia, cum spuneam 24 Constanța, 23 Gura Portiței, 20 în localitatea Sfântul Gheorghe. Și pe culmi este destul de cald, 11 grade Eiezer și Poiana Stampei, 12 Călimani, 11 Toaca, Joseni 13, Miercurea Ciuc 12 grade Celsius, la Târgu Secuiesc 15, în Torsura Buzăului 13, la Predeal 12, la Vârful Omu 8, la Bâlea la 11, la Păltiniș 14, la Parâng 13, 14 la Cuntu Țarcu, în partea de vest, la Stâna de Vale doar 9, iar la Vlădeasa cota 1800, sunt deja 13 grade Celsius, revin cu valorile resimțite, pentru că sunt diferite de cele pe care le-am anunțat, sunt cam identice, aproape, dar o să vă spun cam cum stăm imediat.

super matinal. Am în față harta cu valorile termice resimțite în acest moment la nivel național. Sunt destul de apropiate. În nordul țării 16 grade, Ogna, Șugatac și Baia Mare, la Satu Mare 14. 18 grade în vestul țării, care per fiind Timișoara, dar la Nădlag în acest moment, mi-a trimis Liviu o fotografie, sunt înregistrate 26 de grade Celsius. La Drobeta, Turnul Severin 22, în Muntenia 22, Bechet 22, în Oltenia, Bechet 22, Slatina 20, în Muntenia 22, Afumați și Slobozia, pe litoral 23 de grade Constanța și Gura Portiței, în Dobrogea în general valorile termice nu depășesc 22 de grade Celsius, în zona de centru, lând care per Clujul 15 grade Celsius, în Bacău 19, care per fiind pentru zona Moldovei. Este destul de cald și pe vârfuri, 10 grade la Călimani, la Ceahlău, toacă aceeași temperatură chiar și la Miercurea Ciuc, la Lăcăuți 11, la Penteleu 12, sunt 14 grade Celsius, la Cota 1500, la Sinaia, la Fundata sunt 17, la vârful Omul 6, la Bâlea Lac 10 grade Celsius în acest moment al dimineții. Datele despre vreme cu caracter local se vor face auzite înaintea știrilor de la ora 7 și 30 de minute, până una alta. Marius din Frankfurt.

Este ora 7 și 23 de minute, chiar așa, dacă n-ar fi supărarea. Este 7 și 24 de minute, am o variantă de maximă pentru emisiunea din această dimineață. Sub semnătura lui Confucius se vorbește despre singurătate ca și cum ar fi o tragedie. Adevărata tragedie este compania greșită. Cine? Ghiță Munteanu la Super Matinal.

0: Super FM.
1: 7 și 28 de minute, 17 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Bulevardul Victoriei. Vântul suflă cu 7 km pe oră din nord, la rafala atinge 13, valoarea resimțită este de 20 de grade Celsius, calitatea aerului se încadrează în limite normale, ne așteaptă din nou o zi caldă cu o maximă termică de 28 de grade, valoare ce va fi înregistrată în jurul orei 15. Instabilitatea atmosferică este anunțată în jurul orei 12, urmează o pauză între orele 15 și 16.30. Cerul devine variabil după amiază, la ora 21 vor fi 20 de grade Celsius, nocturna va fi de 17. Ascultați știri!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Ascensorul de la Râșnov a fost repus în funcțiune. Direcția de drumuri Brașov a primit echipamente noi de protecție și România nu este pregătită să adopte moneda euro. Vești bune pentru cei care vizitează județul Brașov. Ascensorul pe plan înclinat de la Râșnov a fost repus în funcțiune și este din nou disponibil pentru public. Instalația fusese oprită temporar pentru reviziile tehnice obligatorii și obținerea reautorizării legale. Reprezentanții primăriei Râșnov au anunțat că toate verificările au fost finalizate cu succes, iar ascensorul funcționează acum în condiții de deplină siguranță, după programul normal. Condiții mai sigure pentru drumari și șoferi pe șoselele din centrul țării. Direcția Regională de Drumuri Brașov a primit 11 remorci speciale echipate cu ecranele duriașe. Noile utilaje vor fi amplasate în zonele unde se execută lucrări, cu scopul de a-i avertiza din timp pe șoferi cu privire la restricțiile de trafic. Reprezentanții DRDP Brașov subliniază că aceste dotări de ultimă generație vor spori considerabil protecția muncitorilor care intervin pe carosabil. România nu este pregătită pentru trecerea la moneda euro. Comisia Europeană a publicat raportul de convergență pentru anul 2026, care arată că țara noastră nu îndeplinește criteriile economice obligatorii și are probleme de legislație. Alături de România, alte 4 state analizate, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, ratează în acest moment aderarea la zona euro. Cu toate acestea, românii rămân optimiști. Un sondaj Eurobarometru arată că 65% dintre cetățenii noștri susțin adoptarea monedei euro. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93 cu 8, Adi Grecu te invită.

Minte-mă frumos, de regulă suntem destul de frumos mințiți, mai ales în campania electorală. Bună dimineața, mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la Super Matinal. Promisiuni și tot felul de promisiuni, dar și instabilitatea politică are și ea rostul ei vis-a-vis de situația economică a țării și de nivelul de trai al populației. Înainte de a vă spune cum stăm cu banii, pare să că Leo a câștigat ceva teren acolo, câteva firimituri comparativ cu principalele valute. Să știți că am o informație care sună cam așa: propunerile legate de reduceri de taxe sau de creșteri de cheltuieli pe care le vedem zilele acestea în discuțiile legate de formarea guvernului sunt un semnal extrem de negativ, iar cea mai mare greșeală a momentului de față ar fi să facem pași înapoi în materie de consolidare fiscală, adică să ne gândim la relaxări fiscale, a transmis ieri economistul șef al unei bănci, domnul Ionuț Dumitru. Adică să înțeleg că aleșii noștri ne mint frumos, exact cum spunea Ștefi, și că nu ar fi cazul să se producă relaxări fiscale, pentru că cei de la Uniunea Europeană așteaptă să avem și noi un guvern stabil care să continue nu știu ce măsuri de consolidare fiscală care necesită un angajament politic ferm. Adică de ce ai nevoie de un guvern stabil pentru a putea implementa niște măsuri care să ducă în primul rând ca prioritate imediată la absorbția banilor din PNRR, că m-am înnebunit cu PNRR-ul ăsta numai de câte ori aud această definiție. Pare să că am încasat totuși o sumă record pe parcursul acestei prime jumătăți a anului fonduri din PNRR, dar în același timp, odată cu absorbția fondurilor PNRR, în paralel, nivelul de trai a populației simple a coborât așa în jos, în picaj, ca un avion căruia i s-a defectat motorașul. Avem nevoie de minciuni frumoase, de măsuri care să ducă la o scădere a impactului bugetar, a venitului, a produsului intern brut, a tot ce vreți dumneavoastră, dar prin măsuri și reforme de genul măsura pachetul numărul 1, pentru că urmau și pachetele N plus 1, dar cel mai mare impact asupra bugetului de stat, a găurii pe care o avem la bugetul de stat, a fost pachetul numărul 1, care a mers ca uns, așa, brusc și dintr-o dată, când am simțit cu toții pe pielea noastră ce înseamnă creșterea TVA-ului, creșterea prețului la carburanți, la energie electrică și așa mai departe. Sunt surse pentru bani la buget, pentru că taxele și accizele sunt mari la carburanți, peste 50%, și la energia electrică. Prețul kilowattului pleacă de la poarta producătorului la un preț rezon, să spun așa, și ajunge la consumator, exact cum este și cu prețul producătorilor autohtoni în materie de agricultură și creșterea animalelor, prețul de producție și prețul pe care îl plătim la raft, dar de regulă nu îl mai plătim la raft pentru că prețurile de achiziție sunt atât de scăzute încât sărații oameni nu-și acoperă nici măcar cheltuielile de producție. Dar mă rog, asta nu ține de politică, ci ține de un mod în care am putea fi mințiți frumos, astfel încât să ne îmbătăm cu apă rece și să spunem că totul este ok. Un euro este cotat la 5,2317, un dolar american este cotat la 4,6035, francul elvețian 5,6737, lira sterlină 6,0710, dirhamul Emiratelor Arabe 1,2535, tendința leuțului de a nu valora 2 bani se menține, adică cu aceiași bani cumpărăm mai puțin la capitolul nivel de trai. Chiar mă surprinde, într-una din emisiunile precedente vorbeam de cineva care acuza pe cineva că pentru a ocupa un loc în piață să-și poată vinde producția de pepeni, aduc pepeni de prin import și vând prin piețe sub eticheta pepenilor de dăbu. Asta e și motivul pentru care am și râs odată cu gust amar așa într-o discuție cu cineva, spunându-i că da, pepen de Dăbuleni, Dăbuleniu fiind o localitate la câțiva kilometri distanță de Ankara.

Este ora 7:41, pe final de oră, în limita timpului disponibil, voi pune cu drag în undă și mesaje pe care le-am primit la numărul de WhatsApp și trimise pe pagina noastră de Facebook. Parcurgem ziua cu numărul 177 anului 2026, 188 au rămas până la finele lui. Soarele a răsărit la 5:33, va apune la 21:04, luna va răsări la 18:24 și va apune la 2:28. În calendarul creștin-ortodox este trecută ca sărbătoare Sfântul Cuvios David din Tesalonic, Sfântul Ierarh Ioan, Episcopul Goției, greco-catolicii pe Sfântul Cuvios David din Tesalonic, iar romano-catolicii pe Sfântul Ioan și Paul, Sfinții Ioan și Paul martiri, și pe Ios Maria Escriva preot, Sfântul Cuvios David, Îngerul cel pământesc și omul cel ceresc s-a născut și a crescut în cetatea Tesalonicului. El de mic a defăimat toată odihna trupească, lepădându-se de lume și de cele din lume. A părăsit prietenii și rudeniile, cinstea și slava cea vremelnică, banii, averile și orice altă norocire vremelnică, dar încă și sufletul său, după porunca Evangheliei, și-a urmat stăpânului, luând crucea din tinerețe, făcând inima lui, fiindcă inima lui se rănise cu totul de dumnezeiasca dragoste. Când s-au citit viețile sfinților, a dorit să le urmeze exemplu, drept care a viețuit 3 ani într-un migdal, fără niciun acoperiș, suportând atât arșița cât și frigul. Nevoința aceasta a făcut-o și pentru ca Dumnezeu să-i împlinească o anumită cerere. Astfel, pătimind cel cu suflet răbdător, nu s-a lenevit câtuși de puțin, nu s-a împuținat cu sufletul și nu s-a trândăvit, iar fața lui de înger nu s-a schimbat, nici nu s-a prefăcut, ci era frumoasă ca un trandafir. Când s-au împlinit cei 3 ani de nevoințe, Îngerul Domnului s-a arătat către dânsul și i-a spus că Domnul i-a ascultat rugăciunea și dă acel dar. De aceea se poate liniști într-o chilie binecuvântată de Dumnezeu. Ucenicii au construit atunci o chilie în care îi primea pe cei ce aveau nevoie de ajutor, de sfat, de vindecare, căci dobândise darul facerii de minuni. Chemat la Constantinopol în fața împăratului Justinian pentru a fi numit eparh al Tesalonicului, Sfântul David a luat în palme cărbune aprinși și tămâie și a tămâiat fără să se rănească la mâini. A trecut la cele veșnice în anul 540, se spune în viețile sfinților.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Este ora 7:54, am ceva timp să pun în undă o parte dintre mesaje. Cu respect îl salut pe Gică Ciubotaru, mulțumesc, o zi frumoasă și ție și familiei. Bună dimineața, lăcrămioara Lolita, salutare Sândița Ciubotariu. Cosmin Murea din Franța, aseară la ora... Nu, ieri la ora 11:41 erau 39 de grade, este jale și în Franța, și în Italia, și în Spania. O salut pe Burlacu Camelușa, bună dimineața! Bună dimineața, ai transmit un gând bun și Aurorei Bălan. Bună dimineața, Mihai din Sfântul Gheorghe, plătesc cu aceeași monedă. Mihai punctează faptul că ziua de astăzi este ziua drapelului național al României. O salut și pe Daniela, pe Tarciziu Mihăiță din Săcele, la fel. Mulțumesc mult de tot și pe Elena o salut cu drag, da, am și zâmbit. Bună dimineața, Gina Adina, poenar Elena din Codlea, bună dimineața și o zi frumoasă. Salutare, Liviu. Liviu, cum spuneam puțin mai devreme, mi-a trimis o fotografie în care se distinge clar la ora 7:15 în această dimineață, în Nădlac erau 26 de grade Celsius. Îl salut pe Daniel Solomon, pe Ion din Barcani și salută la rândul ei consătenii. Bună dimineața, Adi de la Macea. Salutări, Natalia, o zi excelentă. Iată-l pe Ionuț din Franța, mi-a trimis și el un mesaj. Aici este a 10-a zi de caniculă și a 5-a cu temperaturi de peste 40 de grade. Aveți grijă de voi. Te salut! Bună dimineața, Maricel Panainte! Mulțumesc pentru imaginea cu Clivia și cu bobocul de Clivia de astăzi. O salut și pe Mirela și îi trimit un gând bun la rândul. Bună dimineața, îi spun lui Șerban Petronela. Salutare, Diana Călbează, Marinela Ivan. Mulțumesc pentru compliment. Ester Kerciu, te salut, salut întreaga familie din Atena. Diana Călbează, bună dimineața, o salut și pe Sândița Ciubotariu, prezentă cu gânduri bune și astăzi la adresa tuturor. Mulțumesc pentru că te-ai gândit și la mine. Nici astăzi nu iartă sărbătoriții și le oferă în dar gânduri bune și flori. Bună dimineața, Marinela Ivan, o zi frumoasă de vineri. Petre Gal, te salut. Bună dimineața, la mulți ani drapelului, punctează Marinela Ivan. Bună dimineața frumoșilor, o salut și pe Budașu Daniela. Mulțumesc din suflet Marinela Ivan pentru frezii. Nu știu ce flori sunt, dar predomină, pare, se trandafirii în buchetul pe care Sândița îl oferă aniversaților. Îl salut pe Mihai din Sfântul. Anda Aurelia Dobrin, gânduri bune și punctează și ea sărbătoarea drapelului național. O zi excelentă și Doamne ajută! Iuliana Chelemen, te salut! O salut pe Irina Moldovean, bună dimineața! Mariana Racoș, o zi frumoasă, mulțumim pentru aprecieri! Nelu Bolocan, bună dimineața din Harghita, un răsărit de soare surprins în imagine, mulțumesc pentru asta. Aurora din Ghimbaf se gândește și astăzi la toți, ei are în obiectiv și pe sărbătoriți, pe cei ce au nevoie mai mult de sănătate. Și ca o concluzie săptămânală spune ea că toate matinalurile au fost la înălțime, glumesc și astăzi, nu știu Aurora, te cred pe cuvânt pentru că eu nu am ascultat. Bună dimineața, bine v-am găsit, bună dimineața matinalilor, o zi minunată de ziua drapelului național, un sfârșit de săptămână minunat. Anda Aurelia Dobrin, mulțumesc! Iau de la zero!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

renunțam la multe. Este 8 și 5 minute, dar nu o fac. 26 iunie 2026. Parcurgem o superbă dimineață de vineri. Avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Cu toată plăcerea și cu același respect și în această dimineață vă salut al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați și astăzi emisiunea. Îi salut pe cei care au ceva de sărbătorit, le doresc numai bine și le transmit un gând bun. Îi salut pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Mă gândesc și la cei care nici măcar nu s-au trezit. Au fost proteste ieri prin capitală din partea celor care se ocupă de educația generațiilor prezente și se vor ocupa de generațiile viitoare din acest punct de vedere. Rezultatul rămâne cum am stabilit. Bună dimineața!

0: te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avan 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sâmpetru pentru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151 454 și programează chiar acum o vizionare.
0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 063.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

ce folos, nu mai continui, non-stop tinerețea mi s-a dus cu anii. Este 8 și 16 minute, la ce vă ajută, că știți, vă ajută pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. S-au întâmplat câteva lucruri care merită punctate. Fenomenul este același, adică evenimentele se succed cu o repeziciune uimitoare. Se discută și am vorbit în cele din urmă vorbe, pentru că rezultate nu prea sunt. Ieri am văzut și eu întreagăt la televizor, dascălii protestau în București în fața Palatului Parlamentului, dacă am reținut bine, aleșii noștri sunt ocupați cu tot felul de probleme. Ce mi-a plăcut mie a fost, și fac o remarcă, de ce nu, reporterii care se aflau în zonă puteau lua la întâmplare pe oricare dintre parte participanții la protest și toți vorbeau aceeași limbă, cu ghilimelele de rigoare, nemulțumirile pe care dascălii le au vis-a-vis de măsurile care au fost luate de guvernul demis încă, Bolojan. Nu știu care va fi și rezultatul acestui protest, oricum sunt anunțate și alte forme de protest și boicotare și blocaje și multe, multe altele. Și sursele politice susțin că Grindeanu, Bolojan, Friz și Kelemen nu ar fi reușit, domnule, să cadă la pace și să faciliteze astfel drum spre instalarea unui nou executiv. Și atâta grabă, zic eu, vine vacanța parlamentară, mai vedem. Domnul Bolojan, oricum, ca prim-ministru interimar și cu guvernul de interimari, va continua activitatea până când? Până e nevoie. Am avut o rundă de discuții ieri, și adică pe parcursul zilei de miercuri, declarația fiind făcută ieri, și s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală minoritară. Acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține guvernul minoritar, fără să facă parte din el, spune președintele Nicușor Dan, spunea președintele Nicușor Dan, tot pe parcursul zilei de ieri, înaintea întâlnirii liderilor PSD, PNL, USR și UDMR. E foarte important și interesant că au avut loc toți la aceeași masă. Negocierile de la Vilea Lac, spun aceleași surse, s-ar fi blocat din pricina rotativei guvernamentale propuse de USR. 6 luni în cabinet PNL-USR-UDMR, urmate de un executiv PSD. Useriștii spun că nu vor susține în alte condiții un guvern social-democrat, în timp ce PSD respinge categoric rotativa propusă de partidul condus de Dominic Fritz, un tertip meschin. Maschează, de fapt, disperarea de a profita de funcții și de sinecuri, au spus despre rotativă social-democrații, care îi acuză pe foștii parteneri din coaliție că țin, domnule, cu dinții de privilegii. Reziștii conduși de Fritz au turnat și mai mult gaz pe foc, postând pe rețelele de socializare în timpul negocierilor un mesaj dur contra PSD și a lui Sorin Grindeanu, în care se amintește inclusiv despre controversata Ordonanță 13 din 2017. Președintele Sorin Grindeanu, PSD, Sorin Grindeanu a declarat ieri că a convenit cu o parte dintre liderii politici principiile generale ale unui viitor acord politic legate de țintele macroeconomice PNRR, OCDE și SAFE, SAFE, cum îi spun alții. Se fac primii pași pentru noul guvern. Am convenit astăzi cu o parte dintre liderii politici principiile generale ale unui viitor acord politic legate de acele ținte macroeconomice. Zilele sunt importante deoarece ne apropiem cu pași rapizi de startul discuțiilor oficiale ale statului român cu agențiile de rating. Nu pot însă să remarc exhibiționismul moral al unora. Prin contorsiuni politice permanente, gândiri și inventarea unor felurite motive pentru ca România să nu aibă un guvern funcțional. Se dovedește, dacă mai era nevoie, că unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din brațe funcțiile și privilegiile. Blochează toată țara de dragul românilor, cu ghilimelele de rigoare, și culmea, tot cu ghilimele, se sacrifică, domnule, zilnic, rămânând pe poziția, a scris Grindeanu pe o rețea de socializare, adăugând că mai exact s-a ajuns la deblocarea crizei prin blocaj. Președintele Nicușor Dan a făcut aseară în Polonia declarații extrem de importante despre criza politică fără precedent pe care o traversează România.
El a participat la un summit, mă rog. Iată ce a declarat președintele, știm pentru ce s-a dus în Polonia. El a spus, aștept ca partidele să vină la mine cu o soluție. Îmi doresc ca negocierile să ajungă la un sfârșit. Și noi, domnule președinte. Anticipatele sunt o soluție extrem de nefericită. În raportul cu cetățenii, cu simpatizanții, e posibil să fi făcut greșeli, se referă la activitatea dânsului, dar îi asigur că tot timpul am acționat cu bună credință. Cred că 20 de ani de luptă cu sistemul sunt o certitudine. Dacă vreți să ne ducem în zona politică, este foarte important să ducem și să păstrăm și linia de demarcație între pro-occidental și anti-occidental și să nu ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale. Sunt mai multe răspunsuri pe care președintele le-a dat jurnaliștilor cu privire la mai multe alte aspecte ale vieții politice mioritice. Întreba dacă Ilie Bolojan l-a mințit în privința susținerei unui guvern condus de Eugen Tomac, președintele Nicușor Dan a afirmat că nu o să vă răspund la întrebarea asta. Am mai auzit eu parcă pe cineva. Altă întrebare. N-a vrut să răspundă, este dreptul dânsului. Dar a precizat că în momentul în care l-am desemnat, spunea președintele pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate. Vedeți, domnule președinte, nu cunoașteți bine toți oamenii, nici n-aveți cum. Întreba dacă Ilie Bolojan l-a mințit. N-o să vă răspund la întrebarea asta. În momentul în care l-am desemnat, am avut respectiva așteptare. De asemenea, când l-am desemnat pe Veștea, am avut o așteptare rezonabilă că acest guvern va trece. Și într-un caz și în altul, așteptarea mea rezonabilă, bazată pe niște lideri, nu s-a materializat pentru că niște lideri și-au schimbat opinia între timp. Vedeți, domnule președinte? Este greu, domnule, să cunoști omul și mai ales să lucrezi cu omul. Mai departe, ar fi fost neconstituțional, spunea președintele, ca eu să mă implic în discuții. În toate discuțiile pe care le-am avut, am militat pentru o majoritate pro-occidentală. Rolul meu constituțional este să desemnez prim-ministru. Mai departe, nu pot decât să fac apel la responsabilitate, a declarat Nicușor Dan pe parcursul zilei de ieri. Întrebare pentru președinte, era cumva prin zonă responsabilitatea? Ca să ia drept, să faceți apel la ea? Nu știu, vom vedea ce vor spune partidele. Speranța mea este că o să ajungem la o soluție politică de guvern cu puteri depline care poate acționa până la 31 august. A mai precizat șeful statului, ce mai e mult până atunci. Nu ne grăbim, domnule, nu ne grăbim absolut deloc. Elena Udrea a poposit pe litoralul românesc la început de vacanță și este revoltată de ce a găsit la Mamaia. După eliberarea din închisoare, ea a devenit comentatoare acidă a actualității autohtone. Scena politică îi oferă suficientă marfă, iar când nu sunt suficiente subiecte la vedere, ea le caută și le găsește. Teritoriul explorat cel mai frecvent de fosta politiciană este litoralul românesc, mai precis stațiunea Mamaia. Ea și-a propus să-și înceapă acolo vacanța de vară alături de fetița ei. Este o chestiune și o opțiune personală, doar dacă, odată ajuns acolo, a descoperit un dezastru, spune ea, după cum susține într-o postare. Argumente? Numărul mic al plajelor amenajate și interzicerea beach barurilor și a toaletelor. Toate acestea, susține ea, din dispoziția ministrului Mediu, Elena Udrea. Din dispoziția ministrului Mediului, dar nu e vorba despre ea, este vorba despre stimata doamnă de la Mediu, acum încă interimară. Fosta politiciană mărturisește că nu înțelege de ce șefa Mediului are atribuții peste turism și că speră în formarea unui nou guvern care să-i trimită acasă, domnule, pe acești incompetenți și trădători de țară, făcând referire la cei de la USR. Plaja nu este o rezervație naturală pentru pescăruși, meduze și alge. Unde este responsabilul pentru turism? Există așa ceva în guvernul Bolojan? Poate totuși va exista cineva potent în politică să formeze un nou guvern și să-i trimită acasă pe acești incompetenți și trădători de țară. În aceeași postare, fosta politiciană a înserat și două fotografii sugestive în opinia

blochează instalarea unui executiv cu puteri depline, deși o majoritate parlamentară s-ar putea contura și fără acest partid. Iată o altă alternativă. El susține că au fost făcuși primii pași pentru formarea unui guvern. Într-o postare pe o rețea de socializare, Grindeanu afirmă că în urma negocierilor au fost stabilite cu o parte dintre lideri, cum spuneam, niște principii pe care se pot baza pentru formarea unui guvern. Între timp, apare și o declarație. În plin proces de negocieri privind viitorul executiv, fostul lider liberal Ludovic Orban le transmite lui Bolojan și subalternilor acestuia pe linie de partid să nu voteze un cabinet social-democrat condus de Grindeanu, decât dacă vor să se sinucidă politic, mai spune domnul Orban, care transmite același mesaj și useriștilor. PNL și USR nu au cum să voteze un guvern minoritar condus de Grindeanu, decât dacă vor să se sinucidă politic, decât dacă vor să-i lase fără speranță și fără reprezentare politică pe toți românii care cred în democrație, în drepturi și libertăți, în integritate, competență, în viață publică, în reforme profunde și în orientarea pro-europeană. PNL și USR au fost partide corecte din coaliție care au fost trădate de PSD. PSD s-a aliat fără nicio jenă cu AUR și a dărâmat guvernul din care făcea parte. Este o declarație pe care a postat-o domnul Orban pe o rețea de socializare pe parcursul zilei de ieri. Deci mesajul este foarte clar. Dacă vor să se sinucidă politic, atunci e clar. Nu pot face acest lucru decât votând sau fiind de acord cu un guvern PSD. Alina Gorghiu, fost președinte al PNL, a criticat ieri conducerea partidului, fost președinte al PNL. Nu putem să apărăm în spațiul public ca partid responsabil dacă la fiecare 24 de ore ne schimbăm strategia și venim cu alte opinii și păreri. Să fie o trimitere vis-a-vis de declarația președintelui care spunea cam același lucru? Când timpul jocului unii schimbă strategia și vin cu alte opinii și păreri? Gorghiu a reiterat nevoia României de un guvern funcțional cu puteri depline. Aș fi votat guvernul Veștea și cu două mâini, spunea ea. Președintele are o poziție foarte firească și, de altfel, ceea ce fiecare dintre noi așteaptă de la partidele politice parlamentare. Responsabilitate, stabilitate și predictibilitate. Din păcate, de două luni încoace, cel puțin partidul din care fac parte de peste 25 de ani și-a schimbat mesajele și strategiile, uneori o dată pe zi. Știți, noi am fost amenințați cu excluderea pentru că am fost de acord să mergem cu o formulă absolut rezonabilă de a continua guvernarea cu premierul liberal prin vicepreședintele domnul Bolojan la partid. Iar după 24 de ore când a căzut acest guvern Veștea la vot, același partid condus de Bolojan, Dan Motreanu și alții s-au oferit să voteze. Ce să voteze? Un guvern minoritar PSD? Nici guvernul Tomac nu le-a plăcut, căci era cu specialiști, cu tehnocrați și probabil pe o perioadă de tranziție. Am fi putut să deblocăm țara, ori în momentul acesta ceea ce spune președintele este corect. Deci, v-am spus eu, este o trimitere la părerea președintelui, care spunea că parteneri care își schimbă, domnule, atitudinea de la o oră la alta, de la o zi la alta, da, măria cu pălăria este o chestie pe care a punctat-o și doamna Gorghiu, care este în partid de 25 de ani, a fost și vicepreședinte și nu mai e, dar are o atitudine, după cum vedeți, critică la adresa partidului din care face parte. Spuneam în emisiunea de ieri, dacă nu mă înșel, este o bucătărie internă a partidului respectiv, dar ceea ce se întâmplă în partid se poate reflecta în acțiunile acestui partid în viața publică generală din România. Pentru că nu poți să schimbi de fiecare dată regulile în timpul jocului, cel puțin asta este o regulă. Dar ca orice regulă, Claudiu Manda i-a scris ceva domnului Bolojan, v-ați dovedit a fi un mincinos. Secretarul general PSD, Claudiu Manda, a reacționat într-o lungă postare pe o rețea de socializare după ce președinții PNL, USR și UDMR s-au întâlnit, iar în urma întâlnirii s-a degajat varianta unui guvern minoritar al celor trei formațiuni care să facă rotativa cu un guvern minoritar.
Domnule Bolojan, v-ați dovedit un mincinos.

așa a spus Claudiu Manda. V-ați prezentat ca un om serios, riguros și scrupulos. În realitate v-ați dovedit un mincinos. L-ați mințit inclusiv pe președintele României, iar faptele vorbesc de la sine. Ați mers la consultările de la Palatul Cotroceni cu bună credință, în ghilimele, spunând că o faceți pentru binele acestui popor. A spus că veți vota un guvern tehnocrat, fără PSD. Ați primit exact ce ați cerut. Domnul Tomac a fost de acord. Apoi v-ați răzgândit. Ați decis că nu vreți nici secretar de stat, nici prefecți politici. Din nou ați primit ce ați cerut. Domnul Tomac a fost de acord. Dar nici asta nu v-a fost suficient, așa că ați căutat un nou pretext ca să nu vă țineți de cuvânt. A spus că nu vă plac nominalizările, că sunt pesediștii vopsiți în guvern. Premierul desemnat a acceptat și această condiție. A spus că îi va schimba și că așteaptă propuneri de tehnocrați de la dumneavoastră. Domnul Manda a spus, aproape 90% dintre români vor un guvern cât mai repede. Cred, îl cred. Toată lumea va transmis același lucru. România are nevoie cât mai repede de un guvern stabil, pentru că fiecare zi de blocaj înseamnă întârzieri la PNRR, investiții amânate și o Românie care pierde credibilitate. Aș spune eu, domnule Manda, și un român care o duce din ce în ce mai greu. Pentru că, punctez și astăzi, din declarațiile oamenilor politici pe care le-am ascultat în ultima perioadă, lipsește elementul esențial, cetățeanul român. Da, vorbim cu mândrie despre țara noastră. România în stânga, România în dreapta, care trebuie să fie în stânga și în dreapta, dar nu cu un popor care o duce din ce în ce mai greu. Cel mai important, același lucru vi l-au spus România, mai spus domnul Manda, cei pentru care trebuie să guvernăm. 83% dintre români spun că direcția în care merge țara este greșită. Aproape 90% vor un guvern instalat cât mai repede și încetarea acestui scandal politic. Oamenii s-au săturat de blocaje, de scandal și că de faptul că nivelul de trai s-a deteriorat în mod constant și sigur. Adică, puncta și domnul Manda, cu aceiași bani cumpărăm din ce în ce mai puțin, ținând cont de rata inflației, de prețurile, de taxele pe care le plătim de fiecare dată, accize și așa mai departe. Eu am și eu totuși speranța, optimistul din mine vorbește, că în curând se va găsi cineva, pentru că, repet și astăzi, nu cred, nici să mă pici cu ceară, că în fiecare partid reprezentat în Parlamentul României nu există decât câte un singur om care poate ocupa o funcție de premier, spre exemplu, de ministru, de consilier, de secretar de stat. Nu cred că există câte doar un singur om. Nu cred asta. Cred că se va ivi cineva care va reuși să deblocheze, folosind un lubrifiant foarte bun, acest lacăt care ține țara pe loc. Și acel care va veni și va face ceva bun, să spunem că ești pentru mine my number one. Este piesa cu care reușesc, cred eu, să vă șterg din minte toate prostiile pe care le-am spus până la această oră și adaug ceva așa pe final. Dă-le, Doamne, mintea românului cea de pe urmă. BZN.

0: Super FM.
1: 8:39, 19 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov. În ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Bulevardul Victoriei, vântul suflă cu 5 km pe oră din nord, la rafală atinge 12. Valoarea resimțită este superioară, 22 de grade Celsius, calitatea aerului este slabă, se anunță o instabilitate atmosferică relativă în jurul orei 12, urmează o pauză, începând cu ora 15 s-ar putea să picure din nou. Maxima termică va fi de 28 de grade, înregistrată la aceeași oră 15, scade ușor spre seară. La ora 20, iată, vor fi 25 de grade Celsius. Va fi plăcut și la noapte, pentru că minima termică se va opri la 17 grade Celsius. Ascultați știrile orei la Super Matinal. Bună dimineața!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Elevii de la Liceul Grigore Moisil au fost premiați pentru un proiect ecologic. Primăria Brașov a autorizat lărgirea la 4 benzi a căii Feldioarei și ANAF îi notifică pe românii cu venituri nedeclarate din străinătate. Elevii de la Colegiul de Informatică Grigore Moisil din Brașov au fost premiați pentru un proiect inovator de regenerare urbană. Tinerii au propus soluții smart pentru adaptarea școlilor la schimbările climatice, printre care acoperișuri verzi, sisteme de colectare a apei de ploaie și tehnologii hidroponice. Ideile lor au fost recompensate în cadrul proiectului european AquaMinds. Viceprimarul Dan Ghiță a lăudat creativitatea elevilor, subliniind că astfel de inițiative verzi contribuie direct la îmbunătățirea calității vieții în comunitate. Primăria Brașov a emis autorizația de construire pentru lărgirea la 4 benzi a ieșirii din oraș spre Târgu Mureș. Proiectul vizează modernizarea căii Feldioarei, o zonă extrem de aglomerată unde traficul se îngustează în prezent pe o singură bandă. Investiția depășește 84 de milioane de lei și include reconstruirea podului peste pârâul Ghimbășel, ridicat în anul 1951. Noua structură va elimina ambuteiajele din orele de vârf și va reduce riscul de inundații în cazul unei viituri. Românii care au obținut venituri în străinătate anul trecut și nu le-au declarat vor fi notificați de fisc. ANAF a anunțat că persoanele vizate trebuie să depună urgent declarația unică sau o variantă rectificativă, deoarece aceste date nu au fost incluse în formularele precompletate. Cei care ignoră notificările riscă impunerea din oficiu a taxelor. Totuși, inspectorii fiscali precizează că documentele mai pot fi depuse în termen de 60 de zile de la primirea deciziilor de impunere, caz în care penalitățile vor fi anulate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

8:44 de minute, Denisa Cristian. Mulțumim și colegei Claudia Senescu pentru știrile orei. Ora este potrivită pentru un moment poetic semnat George Coșbuc, Vara. Priveam fără de țintă în sus într-o sălbatică splendoare. Vedeam ceahlăul l-a pus, departe în zări albastre dus, un uriaș cu fruntea în soare de paza țării noastre pus. Și ca o taină călătoare, un nor cu muntele vecin plutea între acest imens senin și n-avea aripi să mai zboare. Și tot văzduhul era plin de cântece ciripitoare. Privirile de farmec bete mi le-am întors către pământ, iar spicele jucau în vânt ca în horă după un vesel cânt, copilele cu blonde plete când saltă largul lor veșmânt, în lan erau feciori și fete și ei cântau o doină în cor, juca viața în ochii lor și în vântul le juca prin plete. Miei albi fugeau către izvor și grauri suri zburau încete. Cât de frumoasă te-ai gătit, naturo, tu! Ca o virgină, cu umblet drag, cu chip iubit, aș vrea să plâng de fericit ca să simt suflarea ta divină, că pot să văd ce ai plăsmuit, mie inima de lacrimi plină, că în ea s-au îngropat mereu, ai mei, și o să mă îngrop și eu. O, mare, dar mare lină, natură, în mormântul meu e totul cald, că e lumină. Numai una de George Coșbuc. Pe umeri pletele-i cur grâu, mlădie ca un spic de grâu. Cu șorțul negru prins în brâu, o pierd din ochi de dragă. Și când o văd, îngălbenesc, și când n-o văd, mă îmbolnăvesc, iar când merg alții de-o pețesc, vin plopi de mă desleagă. La vorbă în drum, 3 ceasuri trec. Ea pleacă, eu mă fac că plec, dar stau acolo și o petrec cu ochii câte zarea. Așa cum e, săracă ea, aș vrea să o știu, nevasta mea, dar oameni răi din lumea rea îmi tot închid cărarea. Și câte vorbe-mi aud eu, toți frații mă vorbesc de rău, și tata-i supărat mereu, iar mama la icoane, mătănii bate, ține post și mă bleastă-mă. De n-ai fi fost, ești un netot, ți-e capul prost și-ți faci de cap, Ioane. Îmi fac de cap? Dar lasă-mi fac. Cu traiul eu am să mă împac. Și eu am să trăiesc sărac, muncit, bătut de rele. La frați eu nu cer ajutor, că n-am ajuns la mila lor. Și fac ce vreau și n-am să mor de grija sorții mele. Mă îngroapă frații mei de viu, legat de dânsa, eu să știu că am urâtei drag să-i fiu? Să pot ce nu se poate? Dar cu pământul ce să faci? Și ce folos de boi și vaci, nevasta, dacă nu ți-o placi? Le dai întrăzne toate. Ori este om de sila cui să-mi placă tot ce-i place lui? Așa om nici vlădica nu-i și nu-i nici împăratul. Să-mi cânte lumea câte vrea. Mi-e dragă, una și a mea. Decât să mă dezbar de ea, mai bine aprind tot satul.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
3: 8.52 de minute, horoscop valabil astăzi, 26 iunie 2026, Berbec. Berbecul are noroc la bani și acest lucru se va vedea din plin. Pregătește-te să primești vești bune și să te bucuri de o stare de spirit excelentă și plin de energie. Taur. Taurul simte că cineva din viața lui are de la el anumite pretenții sau așteptări. Acest lucru îl face să se simtă destul de stresat. Nu mai amâna lucrurile pe care le poți face deja. Gemeni. Gemenii vor fi foarte eficienți în materie de comunicare la locuri de muncă și acest lucru va aduce numeroase beneficii sau rezolvarea unor probleme. Nativii au avut parte de o săptămână grea și acum vor reuși în sfârșit să se odihnească. Rac. Racul va vedea că astăzi este o zi extraordinar de bună pentru el din toate punctele de vedere. Ceva ce sperai să se întâmple se va petrece în sfârșit, lucru ce îți va aduce o stare de bine. Leu. Leul va observa că cineva din preajma lui a făcut ceva pentru ca el să se simtă mai bine, mai apreciat și mai îngrijit. După o perioadă grea pe care ai avut-o, iată că a venit momentul să te mai și răsfeți puțin. Fecioară. Fecioara prinde în sfârșit curaj să spună ce are pe suflet și acest lucru va aduce o bine meritată stare de eliberare sufletească. Uneori, să ții totul pentru tine nu este cea mai bună soluție. Balanță. Balanța are șanse foarte mari să primească astăzi niște vești foarte bune în plan financiar. Este cazul să mai lași treburile deoparte și să te preocupi mai mult de tine și de nevoile tale. Scorpion. Scorpionul se va afla într-o situație dificilă cu cineva, așa că astrele te sfătuiesc să dai dovadă de tact și de răbdare pentru a evita posibila amplificare a conflictului. Săgetător. Săgetătorul se pare că s-a confruntat în cele din urmă cu tot felul de situații complicate și dificile și abia acum lucrurile încep să se mai rezolve și să te poți relaxa mai mult. Vei începe să ai mintea ceva mai limpede. Capricorn. Capricornul va avea parte de ajutorul unui prieten și acest lucru te va bucura. Să mai scapi din problemele cu care te-ai confruntat în ultima vreme. Vei fi plăcut surprins de anumite persoane din jurul tău. Vărsător. Vărsătorul are șanse foarte mari să primească vești bune de la locul de muncă, așa că se pregătește să aibă parte de o surpriză plăcută. Efortul de a menține echilibrul între viața profesională și cea personală și-a spus cuvântul. Și pești. Peștii vor fi mai mult decât surprinși de cât de bine le merge în ultima vreme. Profită din plin, căci norocul este de partea ta pe toate planurile și chiar aveai nevoie ca soarele să mai iasă din când în când și pe strada ta. Așa va decurge ziua de astăzi din punct de vedere astral. Îmi face o deosebită plăcere să vă urez tuturor o zi excelentă celor ce se simt cu musca pe căciulă astăzi și în weekendul care bate la ușă, un sincer și călduros la mulți ani. Și mi-aș dori din tot sufletul ca fiecare dintre voi să aveți pe cineva căruia cu emoții și cu tremurat în glas să-i puteți spune te iubesc.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal, 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: 26 iunie 2026. Parcurgem o dimineață superbă pentru faptul că suntem. Bunul Dumnezeu ne-a oferit acest dar. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră, Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. O zi excelentă pentru toată lumea, la mulți ani și gânduri bune pentru cei ce se simt cu musca pe căciulă. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil și îmi doresc ca amestecul de condimente să vă fie pe plac, motiv pentru care l-am inclus și pe Raul pe lista celor care ne încântă cu una din piesele sale. Simplă și frumoasă, am împărțit o lacrimă.
1: Cu drag.

Și că mi-arunc privirea spre informațiile privind situația politică de pe la noi, de prin țară. Am în plan să vă spun și cum va evolua vremea în intervalul următor. Am și o variantă de maximă pentru emisiunea din această dimineață. Sub semnătura lui Confucius se vorbește despre singurătate ca și cum ar fi o tragedie. Adevărata tragedie este compania greșită. Orice asemănare cu realitatea n-o fi pur întâmplătoare. Și o să încep în a vă prezenta evoluția vremii în intervalul următor. Sunt convins, vă interesează.

9 și 12 minute, bună dimineața! Ziua de mâine va fi sensibil mai caldă decât cea de astăzi și mai frumoasă ca aspect în principiu. 29 de grade Celsius sunt anunțate pentru orele prânzului, 14 grade nocturn. Duminică va fi cald, senin și cald, 31 de grade la prânz, 18 grade valoarea minimă nocturnă. Cea mai călduroasă zi din intervalul pe care l-am în vizor pare să fie luni, 29 iunie. Și iată chiar și a cincea zi din luna următoare, din iulie. Vor fi 31 de grade Celsius duminică acum, iar începutul săptămânii viitoare ne aduce 34 de grade luni. 19 grade nocturnă, vreme frumoasă, cer senin, marți se răcește, nu pot spune asta, dar scade temperatura diurnă. Vor fi 32 de grade la prânz, 19 grade nocturnă, sunt șanse ca pe scurtă durată, așa să apară câțiva nori care își vor da importanță. O furtună e posibil să se producă, dar cu totul și cu totul izolat, pe parcursul zilei de miercuri, prima a lunii iulie. Vor fi 29 de grade la prânz, 16 grade nocturnă, joi, a doua zi a lunii iulie, 26 de grade la prânz, 14 grade nocturnă, instabilitate deosebit de ridicată, precipitații și descărcări electrice. Câteva averse sunt anunțate și peste o săptămână, vineri, a treia zi din iulie, câteva averse sunt posibile, 25 de grade la prânz, 14 grade nocturna, dar sunt a doua parte a intervalului, norii ne fac cu mâna și se cam duc în alte părți. Sâmbătă revin pentru a ne aminti faptul că ploaia are și ea rostul ei, 23 de grade vor fi la orele prânzului, 13 grade nocturnă, în special dimineața cerul va fi mai mult acoperit, dar spre după amiază se face din nou frumos, pentru că duminică, a cincea zi din iulie, să avem o instabilitate relativ ridicată, o ploaie scurtă este posibilă, cerul devine ușor-ușor senin, vor fi totuși 24 de grade la prânz, iar nocturna se va opri la 13 grade, desigur toate Celsius.

0: Este ora 9 și 17 minute. Președintele Nicușor Dan a declarat că este important ca România să aibă un nou guvern cât mai repede, invocând termenul de 31 august pentru obiectivele din PNRR. El a precizat că ar fi de preferat ca executivul să fie investit săptămâna viitoare, marți, înainte ca parlamentarii să intre în vacanță. Ar fi bine să avem un guvern până marți. Liderii principalelor partide pro-europene, Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu, s-au reunit la Vila Lac pentru a continua negocierile privind viitoarea formulă de guvernare, iar negocierile au eșuat, potrivit surselor. Nu vreau, spunea președintele, să fac această predicție, însă pentru România este important să avem guvern până în 31 august. Predicția ar fi ca, eu știu, domnul Bolojan să rămână premier interimar până în toamnă. Vom trăi și vom vedea, este... A avut loc un cutremur și în România în această dimineață, în zona seismică Vrancea, Buzău, și a avut o magnitudine de 2,8 grade pe Richter. Seismul s-a produs la o adâncime de 119 km. Potrivit celor de la INFP, cutremurul s-a produs la 42 de km sud de Buzău, 51 sud de Focșani, 75 nord-est de Ploiești, 76 de Sfântul Gheorghe sud-est și 79 est de Brașov. Ei, am și o părere, o declarație a cunoscutului regizor Cristian Mungiu. Regizorul Cristian Mungiu, dublu laureat al premiului Palme d'Or, a avertizat ieri la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu că societatea traversează o perioadă de radicalizare și violență, iar singura soluție este dialogul bazat pe răbdare și înțelepciune. În opinia regizorului, România se confruntă și cu o criză morală, iar apelurile frecvente la interesul național sunt lipsite de conținut dacă nu sunt susținute de integritatea celor care le invocă. Vă dau o notă de 10, domnule Mungiu. Da, deci este vorba de faptul că se folosește foarte des apelativul sau cuvintele interesul național, dar acestea sunt lipsite de conținut dacă nu sunt susținute de integritatea celor care le invocă. Tot el spunea că societatea s-a radicalizat mult. Încerc să spun o poveste care relatează o întâmplare, probabil este cu trimitere la filmul pe care l-a regizat, filmul premiat și atât de bine primit de publicul larg. Îndemnul, o spun cu îndemnul acesta, cum ieșim din această criză a radicalizării, pentru că la nivelul acesta de violență socială pe care îl avem noi, următorul pas este să ne apucăm de gât, de-a dreptul, și să ne târâm unul pe altul de pe pod în apă. Trăim într-o lume destul de violentă și în care răbdarea este cam la limită și vedem în cât de multe locuri cedează acest rest de răbdare și ies la iveală conflictele. Ideal ar fi să încercăm, înainte să fie ieșit la iveală, să vedem dacă găsim mici resurse de înțelepciune și resurse de răbdare, pentru că dialogul implică răbdare, dialogul implică să nu fii sigur că știi adevărul și că ți-aparține doar ție și toți ceilalți nu au cum să fie decât de partea greșită a lucrurilor. Mulțumim frumos! Ar trebui ca acest mesaj...
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sâmpetru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
0: Acest mesaj a domnului Mungiu ar trebui să fie proiectat pe ecrane pe holurile Parlamentului, este părerea mea. El spunea, dacă ne uităm la ce se întâmplă, în inclusiv zilele acestea în România, o să vedem că nivelul nostru de moralitate este foarte discutabil și interpretabil și fiți atenți ce opinie are estimatul domn regizor. Când aud această expresie mult folosită zilele astea și golită de orice conținut numită interes național, mai interesant pentru mine e să-mi pun întrebarea dacă persoana care iese la știri seara și vorbește despre interesul național, asta este mai interesant pentru mine. Mă interesează dacă persoana aceea seara când ajunge acasă se poate uita în oglindă și s-a păcălit pe sine însăși atât de mult încât să creadă că face o treabă bună sau și-a pus masca alături și admite că e și ăla un mecanism de supraviețuire, a spus cineastul. Cristian Mungiu a mărturisit că este preocupat de ce fel de societate lăsă moștenire generațiilor viitoare. Nu este chiar corect, pentru că le pasăm acum o societate care, să zicem, că plutește. Se mai ține, dar nu e cea care ar fi trebuit lăsat. Adică nu are structură, nu are organizare, nu are viziune. Regizorul a participat la o conferință specială în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Apropo de părerea stimatului domn regizor, uitați-vă, stimați aleși ai noștri, seara în oglindă și vedeți dacă v-ați păcălit pe sine atât de mult încât să credeți că ați făcut o treabă bună când sau ați pus masca alături și admiteți că este un mecanism de supraviețuire, că totul a fost făcut în interes național.

0: gardul Victoriei. Vântul suflă cu 5 km pe oră din sector nordic, la rafală atinge 10, valoarea resimțită este de 24 de grade Celsius, calitatea aerului este slabă. Se anunță o instabilitate relativă în jurul orei 12, urmează o pauză scurtă, precipitațiile ar putea reveni în peisaj începând cu ora 15, preț de vreo oră, neînsemnate cantitativ, dar vor fi prezente, spun specialiștii, cu probabilitate ridicată. Maxima termică a zilei va fi de 28 de grade Celsius. Ascultați știrile orei.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Autobuzele liniei 41 vor opri și în stația Racord Enorm. O fostă centrală termică din Brașov va fi transformată în centru sportiv și Comuna Sân Petru își înființează propriul serviciu de salubritate. Autobuzele liniei 41 opresc în stația Racord Enorm pe ambele sensuri de deplasare. Decizia a fost luată de RAT Brașov pentru a asigura un acces mai bun la transportul public pe perioada lucrărilor de reabilitare a podului de pe strada Plugarilor, peste pârâul Ghimbășel. Noul traseu cuprinde stația temporară între pod Bârsa și pensiunea Stupina. Graficul de circulație actualizat a fost deja afișat în noua pereche de stații. O fostă centrală termică abandonată din cartierul brașovean Valea Cetății va fi transformată într-un centru sportiv de cartier. Primăria Brașov a depus proiectul pentru obținerea unei finanțări europene, iar documentația se află deja în etapa de contractare. Investiția se ridică la peste 4 milioane de lei și vizează reconversia completă a clădirii de pe strada Jepilor. Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu al municipalității de a transforma vechile puncte termice în spații comunitare destinate locuitorilor. Comuna Sân Petru își înființează propriul serviciu public de salubritate și scoate la concurs 25 de locuri de muncă. Primăria a achiziționat deja 4 autospeciale de transport și un utilaj pentru curățenie stradală în valoare totală de aproape 650.000 de lei. Noul serviciu local va deveni funcțional imediat după obținerea autorizațiilor de mediu și de transport. Pe lângă colectarea deșeurilor menajere și reciclabile, operatorul din Sân Petru se va ocupa de măturarea străzilor și de desăzăpezire. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93 cu 8, Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super

Este ora 9:33. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal pe final de emisiune. Pun cu drag în undă mesaje pe care le-ați trimis la 0770-938-938 și postate pe pagina de Facebook. Și încep salutându-l în primul rând pe David. Prietenii spun Țache, dacă îi spun și eu tot Țache, asta înseamnă ceva, este. Din partea lui David, pentru Gabi și echipa lui, pentru Nea Benone, pentru Dan Strungaru și pentru toți cei care ne ascultă și ascultă acolo cu maximă atenție Super Matinalul, și dacă ei sunt prietenii lui Țache, adică al lui David, sunt și prietenii mei. Vă doresc o zi excelentă. Același lucru îi spun și lui Liviu, ești prieten cu mine, pentru că i-a plăcut lui una dintre piese, îl salut și îi doresc un weekend plăcut. Bună dimineața, lăcrămioara Lolita, o salut și pe Elena, un sfârșit de săptămână minunat, mai ales acolo, ai grijă cum se învârte roata. Bună dimineața, salutare Gabriel Moldoveanu din Germania, i-a plăcut lui amestecul de condimente cireașa de pe tort, bezene cu My Number One în această dimineață, la capitolul Moment Poetic. El spune că am reușit să îi readuc în minte, poate nu doar lui, de frumoasa copilărie. O zi și un weekend minunat, cu sănătate și spor în toate. Și a revenit și a spus ceva de genul vis-a-vis de un comentariu, o informație. Păi dacă parlamentarii noștri s-ar privi în oglindă, ar putea întreba doar oglindă, oglinjoară. Cine este cel mai mare din țară? Nu spun și cuvântul pe care l-a folosit Gabriel din diverse motive. Te salut și îți doresc un sfârșit de săptămână pe cinste. Salutare Cristina Grigore, Olga Lazar, Mariana Mușat, Suzana Boroș, Floricica, mulțumesc mult și astăzi pentru Gândul la Gând cu bucurie și pentru faptul că te-ai gândit la mine, la noi. Punctează și sărbătoarea Ziua Drapelului Național al României. O salut pe Vaselica Tănăserea, bănuiesc că a fost bună cafeaua, floarea, ce zici? A fost bună, este? Bună dimineața, Valeriu Onălău, salutare Ion din Barcani, gânduri bune pentru consăteni, pentru prieteni, pentru familia ta și pentru tine, Ioane, salutări și numai bine. Maria Mia punctează sărbătoarea drapelului, mulțumesc mult de tot pentru faptul că te-ai gândit și la mine. Îl salut pe Nicu Nicolae, întreaga familie Bordeuș, în mod special pe Violeta și pe Marin, o zi excelentă. Nicu Nicolae, mulțumesc pentru ceea ce văd, o salut pe Alina Diniță, pe Dori Dori, Mititelu Viorel, un început de weekend minunat să ai la rânduți, Mariana Ivan, bună dimineața, salutare Petruța Gabor, o zi de vineri minunată tuturor, bună dimineața Camelușa Burlacu, mulțumesc din suflet, un weekend cu bucurie să fie pentru toată lumea. Margareta Budeanu, te salut, mulțumesc pentru versuri și rime, pentru colege să fie din partea ei, pentru toți și pentru mine, mulțumesc din suflet. Roxana Mariana Popov, bună dimineața, Tarciziu din Săcele, Mocanu, un gând bun la fel, Gheorghe Bulboacă, o zi minunată cu împliniri și bucurii pentru toată lumea și pentru tine, Gheorghe, și familia ta. Salutare Virgil Șerban, o salut cu drag și pe Maria Târchilă, îi spun bună dimineața Anitei Bedners, o salut pe Zânica Buleu. Un gând bun trimis și spre Adriana Iftene, spre Gabriela, Paula Gabriela, salutare Niculina Barbu, mulțumesc Luminița Seciu pentru ceea ce văd. Salutări și gânduri bune se îndreaptă și spre Râpeanu Veronica, o zi binecuvântată, bună dimineața Elena Ciobanu, poftă bună la cafea, o salut cu drag și cu respect și pe Găbița Voroneanu, mulțumesc pentru conținutul mesajului, drumuri bune, gânduri bune se îndreaptă spre Daniel Solomon, o salut și pe Doina Moldovan, minunat este ceea ce văd, bună dimineața Iulian Șinca, un weekend minunat ai și tu, lăcrămioara din Italia, bună dimineața, salut pe Cătălin Gal, pe Spânul Iulian, bună dimineața Alexandra Bălan, Liliana Maria Crețescu, Iulia Popa, Viorica Agapie, bună dimineața Aftin Luci, îl salut și pe Geo Petco din Spania, din Burgos, Edith Zecheli, bună dimineața Maria Elena Bârgăoanu, Cristina Smarande, Romonții Ana,
Ioanei Negoiță din București îi mulțumesc și nu doar ei, pentru că sunt mai mulți care ne ascultă în București, dar Ioanei în mod special pentru că este activă pe pagină și ne salutăm fiecare dimineață. Salut și două mâini de aur, Ana Maria Fodor, pentru prietenii un gând bun. Salutare Tina Popovici și Adi din Azuga, ție și familiei toate bune. O salut și pe Gabi Vlad, să ne reauzim sănătoși. Stanca Chetreanu, te salut. Dana Avram, bună dimineața, mulțumesc pentru compliment. O zi superbă pentru toată lumea. Bună dimineața, Nicoliță Boștinariu, Daniele Lăcrămioare, Avram, îi mulțumesc pentru prezența personajului cu pricina. O salut pe Cosmina Cosminuța, Elena Vitoreanu, Laura lui Zadumitra, tatu Cătălin, bună dimineața. El spune că în orice dimineață tu ne dai poftă de viață, așa o fi. Nu te contrazic. Mulțumesc pentru aprecieri. El consideră refreshul zilnic. Pleacă de aici din studioul Super FM și avem nevoie de acest refresh în țara în care dreptatea umblă cu capul spart. Te salut, Cătălin, și doresc o zi excelentă ție și familiei. Vă salut de altfel pe toți cei care ne ascultați undeva pe litoral. Au mai apărut ceva mesaje. Mulțumesc, Gabriel Beldeanu. Da, sunt pentru Claudia, deja au început să sosească. Predau ștafeta Claudiei Popa peste câteva minute. Vă ține companie până la ora 14. Ascultați Chef de Viață. De la ora 14 va răsuna Brașovul alături de Adi Grecu. A fost pentru mine o plăcere să vă știu pe lângă aparatele de radio. Mulțumesc din suflet pentru răbdarea cu care ați ascultat și ediția de astăzi a emisiunii. Vă doresc o zi excelentă, un început de weekend minunat și înclin să cred că o să vă placă amestecul de condimente pe care îl veți asculta până la ora 10. Toate bune tuturor și Doamne ajută! Ne reîntâlnim radiofonic luni, dacă se poate, dacă nu, cu siguranță marți dimineață la ora 7, la o altă ediție. 179 de minute super matinal, vă salută Corneli Kim, adică eu, și să știți că toate le-am făcut, nu contează cum.

hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

0: Kızlar Mustafa geliyor.
1: Kızların ustası Mustafa.
0: Açılın, çekilin, Mustafa'm geldi.
1: Oynat Mustafa'm kızları.
2: Ia să aflăm, ne vom topi astăzi sau nu? Ceea ce e clar e că ardem de nerăbdare să vină weekendul, așa că sentimentele fierbinți vor fi oarecum în ton cu vremea de afară. Se anunță un sfârșit de săptămână extrem de cald chiar și pe la noi, pe la români. Până acum noi fuseserăm păsuiți, dar se pare că în curând mercurul va urca în termometre spre 39 de grade Celsius în anumite regiuni în weekend. Nici nu vrem să ne gândim cum trebuie să se simtă locuitorii țărilor europene care au caniculă și excese termice deja de destul de mult timp. Ce facem? Ne înarmăm cu voie bună, ne dorim ca atmosfera să fie și să rămână senină și înaintăm spre timpul liber, spre ultimul weekend din Cireșar. Să aveți o stare de spirit excelentă, vă doresc! Sunt Claudia Popa și vă asigur că pe frecvența noastră, având chef de viață, vinerea aceasta va avea aer degajat de vară și de vacanță. Dați tare, tare, Super FM!
3: Chef de viață la Super FM!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio, cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

chef de viață la superlativ, bucurie, veselie, Nicu Paleru ne-a cântat și ne-a încântat. Să vă fie această zi frumoasă, cu roșul iubirii în suflet, cu galbenul soarelui în zâmbet și cu albastrul cerului în priviri. Așa cum este drapelul minunatei noastre Românii. Haideți să ne bucurăm de vară și de tot ceea ce ne înconjoară. Atâta frumusețe lăsată de Dumnezeu în această țară care e magică, așa, cu bune și rele, dar e a noastră și o iubim și să sărbătorim zilele importante prin implicare, entuziasm și chef de viață. Zi mare pentru români și pentru România. Nu este o sărbătoare bisericească pentru că ne-am obișnuit ca acestea să fie foarte băgate în seamă de către conaționalii noștri, ci o sărbătoare ce ține de români și de România și de unul dintre simbolurile noastre cele mai prețioase, drapelul României. Știm cu toții, 26 iunie a fost instituită prin lege Ziua Drapelului Național, iar această sărbătoare este prețuită așa cum se cuvine prin toată țara, prin tot felul de festivități. Conform legii, această zi trebuie marcată an de an de către autoritățile publice și de către celelalte instituții ale statului prin organizarea unor programe și manifestări culturale educative cu caracter evocator sau științific consacrate istoriei patriei, precum și prin ceremonii militare specifice organizate în cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne. Bineînțeles, Ziua Drapelului se marchează în primul rând la nivel central în București, în Piața Tricolorului, au loc chiar acum festivități, dar peste tot în țară, în toate orașele, au loc manifestări, bineînțeles că și în Brașovul nostru. Și la noi în oraș, Garnizoana Brașov și autoritățile brașovene organizează ceremonia militară prilejuită de aniversarea Zilei Drapelului Național al României. Evenimentul se desfășoară în Piața Tricolorului din Brașov, la statuia lupoaicei cu pui, chiar în acest timp. Drapelul a fost adus în piață, a fost binecuvântat de un preot militar și va fi ridicat pe catarg în acordurile imnului național al României. La acest eveniment au fost invitați reprezentanții ai instituțiilor civile, militare și religioase, veterani de război, cadre militare în rezervă și în retragere și toți cetățenii Brașovului. 26 iunie a fost instituită prin lege Ziua Drapelului Național, iar această sărbătoare va fi marcată, așa cum se cuvine, de militarii și autoritățile brașovene prin acest ceremonial militar și religios organizat în Piața Tricolorului din fața primăriei Brașov. Cele trei culori care apar pe steag ar fi fost folosite în documentele oficiale încă din timpul lui Mihai Viteazu și se regăsesc și pe diverse structuri de scuturi și steme. Drapelul tricolor a fost folosit pentru prima dată în țara românească în 1834 ca steag de luptă, când domnitorul Alexandru Ghica a prezentat sultanului spre aprobare modelul drapelelor și pavilioanelor navale de luptă. Drapelul este unul dintre simbolurile care ne însoțesc de la primele lecții despre România până la cele mai importante momente din viața publică. Pe 26 iunie este dedicată o zi specială. Așadar, astăzi în Piața Tricolorului din Brașov au loc manifestările dedicate Zilei Drapelului Național, slujba religioasă de sfințire a drapelului, punctarea semnificației zilei de 26 iunie, alocuțiuni și apoi ceremonia de înălțare a drapelului. Participarea este, așa cum spuneam și mai devreme, deschisă tuturor celor care doresc să fie prezenți și chiar suntem invitați cu toții să participăm. Frumos! Astăzi sărbătorim Ziua Drapelului Național. Sunt peste tot prin România festivități, însă mi-aș dori din toată inima ca această zi să nu fie una importantă doar pentru oficialități, să nu fie doar una în care suspușii să mai aibă un prilej să iasă în față, să arunce în ochii românilor epatant patriotism lor și să mai bifeze încă o acțiune îndeplinită, o obligație dusă la bun sfârșit. Mi-aș dori ca această sărbătoare să fie importantă pentru noi sincer, de această sărbătoare să le pese de fapt românilor de rând, la toți, toți. Să participăm și noi la festivități, să simțim din suflet nevoia aceasta
și să ne arborăm tricolorul pe balcon sau în fața casei, să dăm în mod sincer dovezi că ne iubim drapelul național, care este în sine un simbol al României.

mulți ani, draga noastră Românie, la mulți ani, dragii noștri români, la mulți ani, patrioților aflați pe recepție. E o perioadă intensă și frumoasă aceasta pe care o traversăm. Codlea e gata, pregătită pentru Cronenfest 2026. Se deschid 3 zile de concerte și spectacole la Maial. Municipiul Codlea găzduiește în perioada 26-28 iunie o nouă ediție a zilelor municipiului Codlea, Cronenfest 2026, eveniment care promite 3 zile de muzică, tradiții și activități dedicate întregii comunități. Manifestările vor avea loc în zona de agrement Maial, iar accesul publicului va fi gratuit. Pe scena festivalului vor urca artiști consacrați ai muzicii românești, printre care Joe, Andrei Bănuță, Alexandra Creț și The Motans. Programul include și recitaluri susținute de artiști locali, ansambluri folclorice și trupe de dans, fanfară și demonstrații sportive. Așadar avem și artiști de talie națională, dar și artiști foarte talentați din zona noastră. Seria concertelor principale va începe astăseară cu F-Charm, va continua sâmbătă cu Joe și Andrei Bănuță, iar duminică cei prezenți vor putea urmări recitalurile susținute de Alexandra Creț și The Motans. Ultima zi a festivalului va include și un moment surpriză, programat înainte de închiderea evenimentului. Zilele municipiului Codlea, Cronfest 2026, sunt organizate de Primăria municipiului Codlea, Consiliul Local Codlea și Casa de Cultură a municipiului Codlea, așadar poftiți și îndrăzniți la Codlea, sunteți invitați. Zona de agrement Maial se transformă în centrul distracției cu muzică live, spectacole de dans, tradiții autentice și momente speciale pentru întreaga familie la zilele municipiului Codlea 2026. Așadar, anul acesta, organizatorii au pregătit un program exploziv care îmbină genuri diverse și artiști iubiți ca să acopere toate categoriile de vârstă. Am postat deja programul festivalului la noi pe Facebook pentru a fi informați, să știți ce se întâmplă când se întâmplă. Cronenfest 2026 promite 3 zile de muzică, tradiții și activități dedicate întregii comunități. Ce aveți voi de făcut? Poftiți la Maial, la zi.

bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super FM, un radio pe bune.

să cânte în codlea la zile de mare sărbătoare. Am chemat-o și noi la Super FM să ne cânte Alexandra Creț. Multe, multe și toate frumoase se întâmplă în zona noastră a Brașovului în weekendul ce stă să înceapă. Primăria Comunei Comăna ne lansează o invitație la cea de-a 7-a ediție a evenimentului Fiii Satului Comăna de Jos. Primăria Comunei Comăna are deosebită plăcere de a invita cetățenii comunei, fiii satului, plecați în alte localități, precum și pe toți cei care prețuiesc istoria, tradițiile și valorile locului, să participe la cea de-a 7-a ediție a evenimentului Fiii Satului Comuna de Jos, care va avea loc duminică în data de 8 iunie 2026. Manifestarea prezintă o sărbătoare a comunității și un moment de reafirmare a identității locale prin evocarea personalităților, evenimentelor și valorilor care au contribuit la dezvoltarea și prestigiul satului Comuna de Jos de-a lungul timpului. Programul va debuta la ora 12 cu o slujbă specială omagială desfășurat

0: de la Monumentul Eroilor din centrul satului. Apoi, începând cu ora 13, la Căminul Cultural Comuna de Jos va avea loc festivitatea deschiderii sărbătorii, urmată de prezentări și comunicări dedicate istoriei localității, patrimoniului cultural și educațional, precum și contribuției unor personalități marcante ale comunității. De la ora 15 este pregătit un program artistic dedicat tinerelor talente și deschis tuturor persoanelor care doresc să-și pună în valoare apetitul pentru manifestări artistice. În acest scop s-a organizat un concurs de talente la care au fost invitați toți cei care au considerat că pot oferi publicului un moment artistic deosebit, indiferent că este vorba despre muzică, dans, recitare, interpretare instrumentală sau alte forme de expresie artistică. Primăria Comunei Comuna lansează tuturor locuitorilor și celor interesați îndemnul de a participa la această sărbătoare de suflet dedicată trecutului, prezentului și viitorul comunității. Vă postez la noi pe Facebook afișul evenimentului ca să aflați în amănunt câte se vor petrece și pentru că este invitat să cânte Dan Dărăbanț de la Prolog, chiar el un fiu al satului, îl ascultăm și noi cu mare plăcere la Super FM Brașov.
1: Super FM, radioul tău.

0: Vocea copilăriei mele, Dan Dărăbanț, la Super FM. Numărând ultimele ore cu obligații impuse, în sfârșit va veni momentul așteptat încă de lunea. Weekendul mult dorit va fi aici. Cele mai populare zile ale săptămânii ne permit să ne odihnim, să ne urmăm hobby-urile, să petrecem timp cu familia și prietenii și, pur și simplu, să facem tot ceea ce este bine pentru noi, pentru sufletul nostru și pentru cei dragi. Dacă în general weekendul aduce bucurie, râsete, fericire și odihnă, acesta care va fi ultimul din cireșar și care va fi înzestrat și cu vreme fierbinte, caniculară, adevărată de vară, să vă fie pe placul inimii și încărcat cu momente extraordinare. Ultimul sfârșit de săptămână din iunie, care va îmbrăca pur și simplu caracteristici ale lunii lui cuptor, să vă topească de tot grijile, să vă aducă odihnă pe săturate, dar și evenimente fericite, petreceri reușite, evadări departe de tot ce e apăsător, ieșiri la iarbă verde, cer senin și afară și în suflet și în priviri și momente de neuitat petrecute alături de cei dragi. Să vină un weekend de vară perfect, cu zile frumoase, bucurie și chef de viață. Și vă doresc ca sfârșitul de săptămână acesta special să vă găsească absolut deloc, fără nicio grijă legată de partea financiară, să aveți resurse din belșug ca să susțină toate planurile de weekend și de vacanță. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, vineri, 26 iunie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 23 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 60 de bani, iar un gram de aur costă 590 de lei și 73 de bani.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară la ora 21 sub avertizare cod galben de caniculă. În Brașov astăzi vremea va fi foarte caldă, cu cerul variabil, vom avea și soare arzător, dar sunt posibile și norări trecătoare care vor aduce averse vijelioase de ploaie. Maxima termică va atinge 28 de grade, la noapte cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 17 grade Celsius. Soarele va apune la ora 21 și 11 minute, vom avea lumină naturală, 15 ore și 42 de minute. Acum în Brașov avem atmosferă luminoasă, termometrele indică 23 de grade Celsius, dar temperatura resimțită de corpul uman spun specialiștii că e de 29 de grade Celsius. E vară la Brașov. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Ascensorul de la Râșnov a fost repus în funcțiune. Direcția de drumuri Brașov a primit echipamente noi de protecție și România nu este pregătită să adopte moneda euro. Vești bune pentru cei care vizitează județul Brașov. Ascensorul pe plan înclinat de la Râșnov a fost repus în funcțiune și este din nou disponibil pentru public. Instalația fusese oprită temporar pentru reviziile tehnice obligatorii și obținerea reautorizării legale. Reprezentanții primăriei Râșnov au anunțat că toate verificările au fost finalizate cu succes, iar ascensorul funcționează acum în condiții de deplină siguranță, după programul normal. Condiții mai sigure pentru drumari și șoferi pe șoselele din centrul țării. Direcția Regională de Drumuri Brașov a primit 11 remorci speciale echipate cu ecranele duriașe. Noile utilaje vor fi amplasate în zonele unde se execută lucrări, cu scopul de a-i avertiza din timp pe șoferi cu privire la restricțiile de trafic. Reprezentanții DRDP Brașov subliniază că aceste dotări de ultimă generație vor spori considerabil protecția muncitorilor care intervin pe carosabil. România nu este pregătită pentru trecerea la moneda euro. Comisia Europeană a publicat raportul de convergență pentru anul 2026, care arată că țara noastră nu îndeplinește criteriile economice obligatorii și are probleme de legislație. Alături de România, alte 4 state analizate, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, ratează în acest moment aderarea la zona euro. Cu toate acestea, românii rămân optimiști. Un sondaj Eurobarometru arată că 65% dintre cetățenii noștri susțin adoptarea monedei euro. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: o piesă care de fiecare dată cheamă weekendurile frumoase de vară cu distracție și momente super. Se întâmpla pe 26 iunie ceva anume. Dacă e 26 iunie 2026, păi atunci se împlinesc 207 ani de când a fost patentată bicicleta. Se întâmpla pe 26 iunie 1819, așa că astăzi sunt marcați 207 ani de când a fost patentată bicicleta. De fapt, istoria bicicletei pare să fie mult mai veche. Uneori, povestea bicicletei pare amuzantă, alteori pare desprinsă din SF, dar clar, în prezent e o treabă serioasă. Primul brevet i-a fost acordat, de fapt, în Statele Unite lui William K. Clarkson Jr., dar velocipedul exista deja în Europa. Din păcate, un incendiu a distrus în 1836 arhiva oficiului american de brevete și, deoarece nu a fost niciodată restaurată, există foarte puține informații în legătură cu invenția lui Clarkson. Pe 26 iunie, Carl Drace a patentat mașina de alergat, care a stat la baza realizării primei biciclete din lume. Născut în anul 1785 și într-un oraș german, baronul despre care vă povestesc a fost unul dintre cei mai creativi inventatori germani ai secolului al XIX-lea. Carl Drace este cunoscut pentru invenția unei mașinării din lemn cu două roți și fără pedale, numită mașina de alergat, patentată în urmă cu 207 ani pe 26 iunie. Prima plimbare a avut loc în orașul Mannheim, iar vehiculul era pus în mișcare de către baron, care împingea cu picioarele în sol. Datorită asemănării cu un cal, invenția a fost numită Dandy Horse sau Hobby Horse. În anul 1818, Dandy Horse a ajuns în Statele Unite ale Americii, dar costul ridicat combinat cu lipsa utilității practice l-au transformat doar într-o jucărie scumpă. În anul 1860, doi francezi au adăugat un ax de metal ce avea două pedale, prin intermediul cărora putea fi pusă în mișcare roata din față și iată apărea utilitatea practică. În 1865 a fost prezentată o altă invenție numită velociped, în termen popular fiind cunoscută sub numele de scuturător de oase, construită tot din lemn, dar de data aceasta avea pedale aplicate pe roata din față. 5 ani mai târziu a apărut bicicleta, prima mașinărie ce a purtat acest nume, cu o roată foarte mare în față și cu una mai mică în spate, pedalele fiind în continuare atașate pe roata din față. Ulterior, în special pentru doamnele cu prestanță, au apărut tricicletele. Datorită apariției materialelor moderne, în decursul anilor, bicicleta a cunoscut numeroase schimbări care au dus la performanțe uimitoare. În prezent, bicicleta este considerată un simbol al schimbării stilului de viață și al preocupării față de mediu. Totodată este un prilej de relaxare și de competiție. Din punct de vedere legal, după cum s-a stabilit la Convenția de la Viena privind traficul rutier, bicicleta este considerată vehicul, iar conducătorul ei, numit șofer, are obligația de a respecta regulile de circulație.
1: Super FM, radioul tău.

0: Cele mai frumoase și speciale sunt la Super FM momentele în care îi felicităm pe sărbătoriții foarte importanți. Ne place să transmitem urări calde și să-i arătăm o dată în plus persoanei sărbătorite minunate care un anumit loc extrem de prețios în inimile celor din jur, a celor care contează și care parte de iubire nemărginită, fără de sfârșit și susținere necondiționată. Cu un e-mail trimis din vreme, cu cel puțin o zi înainte, la adresa noastră radio@yahoo.com, puteți pune la cale momente, ne dorim foarte frumoase pentru sărbătoriții foarte importanți. Și am pe cineva la telefon. Adelina, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Ești în direct la noi la Super FM Brașov, Adelina, și pentru că este ziua ta, îți spunem toată echipa noastră la mulți ani plin de fericire. Adelina, să ai o viață superbă, să ai foarte, foarte multe satisfacții, tot ce îți propui să îți reușească, să ai o viață extraordinară și anul ăsta să fie cel mai bun de până acum, să fie cu momente deosebite și să ducă spre un viitor de care să fii încântată. La mulți ani, Adelina, să ai tot ce e mai bun.
1: Vă mulțumesc tare mult, mi-a făcut ziua mult mai frumoasă.
0: Mă bucur să aud asta și să știi că astea au fost doar urările echipei Super FM, numai că pentru tine au sosit niște felicitări calde, calde și simt eu că or să-ți placă foarte mult. Ești pregătită să auzi ceva frumos?
1: Da, abia aștept.
0: Bună, Claudița! Aș dori o dedicație foarte specială pentru fiica mea, Adelina Ciobanu, care pe data de 26 iunie va împlini frumoasa vârstă de 26 de ani, iar pe data de 17 iulie va avea cununia civilă. Dacă ați putea să o sunați în direct, ar fi perfect. Vă rog respectuos, ca prin intermediul Super FM, să-i transmiteți la mulți ani casă de piatră, să fie iubită, împlinită și tot ce-și dorește pe lumea asta să-i se îndeplinească. Jotem gălușca mea! Bizu! Aș dori să-i spuneți că cea mai grea parte din a fi părinte este să știi că într-o zi mânuța care o ține acum pe a ta îți va da drumul, va crește, va pleca spre propriile visuri și că nu va mai avea nevoie de tine la fel ca acum. Mi-e dor de anii care au trecut când mergeam cu fata mea pe umeri și își ținea mânuțele de gâtul meu. Îi doresc o viață lungă și fericită și o familie frumoasă. Și la propriu și la figurat, Dumnezeu să-i apere și să-i ocrotească pe drumul lor. De la tata, la mulți ani, cu dragoste și urări de fericire. Vă mulțumesc anticipat, domnul Daniel Ciobanu.
1: Îi mulțumesc tare mult și îl iubesc și apreciez mult că a făcut asta pentru mine.
0: Te iubește tare, tare mult și e cu gândul la evenimentul care se apropie. Mai am ceva frumos. Bună, Super FM, vă rog frumos și totodată vă mulțumesc să o sunați pe fiica mea, se numește Ciobanu Adelina și este născută în 26 iunie. Împlinește 26 de ani și este născută de ziua mea de naștere. Eu sunt mama ei. Bunul Dumnezeu m-a binecuvântat cu o fetiță bună. Mesajul meu sună cam așa: dragă fiică, anul acesta parcă adună și mai multă magie în această dată specială. Sunt mândră de femeia minunată care ai devenit și îți doresc din toată inima sănătate, iubire, liniște și fericire. Peste puțin timp vei păși într-o nouă etapă a vieții tale, căsătoria. Îți doresc ca drumul pe care îl începi să-ți fie plin de înțelegere, respect, bucurie și împliniri. Să aveți o casă plină de iubire și să fiți mereu alături unul de altul. La mulți ani, draga mea, te iubesc și îți mulțumesc pentru toate bucuriile pe care mi le-ai adus. Cu drag, este mama ta. Vă mulțumesc din suflet și vă respect mult pentru ceea ce faceți. Semnează mama Adelinei, nu și-a spus numele, dar este mămicuța ta și urăm la mulți ani pentru că este ziua de naștere a mămicuței tale, după câte am înțeles, nu?
1: Da, exact. Născute amândouă în aceeași zi.
0: Ce frumos!
1: Și îi mulțumesc tare mult și eu iubesc tare.
0: Ce frumos! Dumnezeu face niște miracole! Adelina, ai emoții pentru data de 17 iulie?
1: Am puțin, da. Dar o să fie exact așa cum o să trebuiască să fie, sunt sigură de asta și sunt, abia aștept să vină momentul acela.
0: Da, pentru că sunt multe, multe pregătiri înainte, dar în ziua aceea, gata, uiți toate grijile și dacă a fost totul pregătit bine, toate merg așa cum îți dorești și tu să strălucești atâta, să ai în minte, să fii fericit pentru că pornești pe un nou drum și îți doresc chiar să fie un drum al iubirii necondiționate. Să fii iubită, să fii fericită alături de alesul inimii tale, să aveți raiul pe pământ în cămin.
1: Mulțumesc tare mult, apreciez tare.
0: Cu mare drag. Adelina, pentru că ești la start de an proaspăt, o să te întreb ce-ți dorești cel mai mult de la perioada ce vine. Ce ai vrea să-ți aducă anul ăsta ce începe într-o zi așa cu soare și frumoasă tare?
1: Sănătate în primul rând, prosperitate și să fiu fericită. Atât.
0: Draga noastră Adelina Ciobanu, deocamdată Adelina Ciobanu, pentru că de pe 17, așa că îți mai spunem anul acesta la aniversarea Adelina Ciobanu, la mulți ani, să fii fericită, să ai o viață superbă, totul să fie așa cum îți propui sau poate să-ți întreacă în bine așteptările, să ai o viață minunată, să știi că ești iubită tare, tare, să fii înconjurată de cei dragi și nunta să iasă perfect, să fii cea mai frumoasă și cea mai fericită toată viața. La mulți ani, Adelina!
1: Vă mulțumesc tare mult, apreciez mult!
0: Cu mare drag te pupăm și te felicităm cu căldură!

Delina Ciobanu, să ai o viață superbă și mama și tata îți urează tot ce poate fi mai bun și îți doresc să fii extraordinar de frumoasă și strălucitoare pe 17 iulie, iar viața alături de alesul inimii tale să fie nemaipomenită!

Și dacă a fost o piesă din partea tăticului, haideți să fie o piesă cu drag și din partea mamei, care o adoră pur și simplu pe Adelina. Doamnă, la mulți ani, să aveți o viață frumoasă și împlinirile să se țină lanț, să aveți tot ce poate fi mai bun și normal să fiți mândră de comoara dumneavoastră, Adelina. La mulți ani și pentru Adelina și pentru mămicuța ei.

0: Fii cetățean responsabil, protejează mediul, un oraș curat începe cu tine. Orașul Ghimbav este primul oraș din județul Brașov care beneficiază de centru de colectare prin aport voluntar, proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat prin PNRR, situat pe strada Henry Coandă, în zona Transilana. Cetățenii localității vor sorta la domiciliu toate tipurile de deșeuri, chiar și cele periculoase, și le vor putea preda cu titlu gratuit și în baza unui act de identitate. Vor putea fi predate deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri într-un spațiu modern și sigur, precum deșeuri de lemn, plastic, sticlă, textile, echipamente electrice, electronice, mici, de uz casnic, deșeuri din construcții și demolări. Centrul de colectare prin aport voluntar este dotat și cu un container frigorific special pentru preluarea cadavrelor de animale mici. Centrul de colectare prin aport voluntar, un plus valoare pentru o localitate sustenabilă în reciclare. Proiectul Înființare și operaționalizare centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Super FM.
1: Avem și în această a 26-a zi a verii sărbătoriți mulți, extrem de importanți, prețioși și dragi și le spun la mulți ani și aniversațiilor din weekendul ce stă să înceapă. Vă dorim vouă sărbătoriților, noi, toată echipa Super FM, la mulți ani! Cu zâmbete pe față, cu împliniri nenumărate, să vă atingeți idealurile, să fiți foarte fericiți, viața să vă fie încărcată de împliniri și să aveți realizări la plus infinit. La mulți ani, cu bucurie și cu sănătate! Și să fie un mare și călduros la mulți ani pentru Robert, un deștept, un frumos... Comoara, dragilor noștri, super ascultători, doamna Emilia și Mihai din Sfântul Gheorghe, nepotul mult iubit, care împlinește 19 ani. Robert, ai viața în față, să o trăiești din plin, însumând cele mai multe satisfacții, să fii întotdeauna cel mai deștept, cel mai înțelept, că știm că așa ești și viitorul să îți demonstreze că meriți să fii pe primul loc. Baftă la examene în continuare, vara aceasta să-ți schimbem bine viața și să ai tot ce poate fi mai bun. La mulți ani, Robert! Pentru doamna Marta Mitrofan, draga noastră super ascultătoare, doamna Marta Mitrofan, să aveți o viață superbă, să aveți foarte multe împliniri, să aveți tot ce e mai bun. La mulți ani pentru feciorul Ramona Elena, pentru aniversarea de mâine. Ramona Elena, feciorul, viața ta să fie încărcată de motive, de bucurie. Fiecare zi în parte să fie deosebită, să se împletească zilele care vor urma în ani grozavi și anii să-ți aducă un super viitor. La mulți ani, Ramona Elena Fecioru. Ei, și am o super sărbătorită care în weekend va fi aniversată. Este vorba de draga soție a colegului meu, Cornel Ichim. Este vorba despre doamna Lucica Ichim. Din tot sufletul îi urez la mulți ani să sănătate, fericire, o viață superbă, să se bucure de familia frumoasă, de Cornel, de copii, de nepoțel. La mulți ani, doamna Lucica Ichim, să aveți tot ce e mai bun. Astăzi, 26 iunie, este celebrat Sfântul David, așa că le urez la mulți ani minunați, foarte fericiți ascultătorilor noștri care poartă numele David. Să vă fie viața plină de realizări mărețe, sănătate, iubire și fericire. La mulți și super fericiți ani! La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi și ai celei de ieri, în special pentru Gheorghe Vasi. O zi de vineri cu sănătate și bucurii tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM de la Cosminuța. La mulți ani, domnul Gheorghe Vasi, să fiți tare fericiți, să aveți o viață extraordinară și foarte multe împliniri. Cu drag și calde îmbrățișări bunii te întâmpină astăzi la zi aniversară a nepoțelului nostru drag, Robert, care împlinește 19 ani. Noi, familia, părinții, bunicii, frățiorul și tușicile îi dorim multă sănătate pe drumul vieții, să aibă parte doar de fericire, împliniri. La mulți ani te iubim mult, mult! Să fie o emisiune faină, cu respect, pupici, dulci, doruleți! Doamna Emilia, felicitări multe pentru... nepotul dumneavoastră deștept, frumos, înțelept, să-i fie viața încărcată de mari împliniri. La mulți ani, Robert! Bună ziua! Aș dori o dedicație muzicală pentru băiatul mamei. Astăzi este ziua lui de naștere, se numește Gabriel. Vă rog să-i trimiteți și un dar muzical și dacă puteți să-i transmiteți și astăzi dedicația. I-am citit mesajul și ieri, de data asta doamna Viorica Bejan a trimis mesajul la Super FM. Doamna Viorica Bejan, la mulți ani pentru fiul dumneavoastră, Gabriel, să-i fie viața încărcată cu împliniri, să aibă tot ce poate fi mai bun, reușite, multe, multe, un viitor nemaipomenit. La mulți ani! Bună dimineața, Claudița, draga mea, am o rugăminte la tine. Astăzi este ziua de naștere a doamnei Lenuța Tonci din Vulcan, din județul Brașov. Te rog frumos să-i dedici o melodie frumoasă din partea mea, Mariana Eftime, la mulți, mulți ani, cu multă sănătate și multe bucurii! Doamna Maria Eftime, o felicităm cu căldură pe doamna Lenuța Tonci din Vulcan, din Brașov, județul Brașov. La mulți ani, doamna Lenuța! Să vă fie viața încărcată cu împliniri, să aveți tot ce e mai bun, să fiți cea mai fericită. La mulți ani cu bine! La mulți ani,

Familiei Neațu. Mai sunt sărbătoriți și domnii Emil Balcanum și Gheorghe Triscău, iar în weekend vor fi aniversați doamnele Olga Mirea, dar și soția Balsamului de pe matinal, doamna Lucica Ichim, dar și domnii Petrică Hotnog și Vasile Breazu. Iar duminică 28 iunie vor fi aniversate doamnele Maria Turca, Mariana Alexandru, dar și doamna Marinela Veciunca din Râșnov. Tuturor pe care i-am menționat astăzi le doresc la mulți multă sănătate, succese pe toate planurile și o aniversare super frumoasă. La mulți ani și numai bine de la Floricica și le-a pregătit trandafirii roșii de ziua ta, trandafirii pe care ai adunat în cununa vieții tale, lasă-i să se împletească într-un buchet al împlinirii, fie ca florile iubirii să vă împodobească viața și să vă vedeți împlinite toate dorințele. La mulți ani! Ei, la mulți ani cu mare drag pentru Robert să aibă tot ce poate fi mai bun. La mulți ani, domnul Emil Balcanum! La mulți ani, domnul Gheorghe Triscău! Sănătate, prosperitate, o viață superbă! Doamna Olga Mirea, să aveți tot ceea ce este mai bun! La mulți ani, doamna Lucica Aichi, mămuca, fericire, împliniri, tot ceea ce vă propune să vă reușească! La mulți ani, domnul Petrică Hotnog! La mulți ani, domnul Vasile Breazu! La mulți ani, doamna Maria Turca! La mulți ani, doamna Mariana Alexandru! La mulți ani, doamna Marinela Veciunca din Râșnov! Sănătate, prosperitate, o viață superbă la adăpost de orice grijă! Cireșar, pe ultima 100 de metri, îi parcurgem ultima vineri, plin de veselie, în zi caldă, dar calmă. Vă doresc să rămâneți cu zâmbetul pe buze. Super FM este lângă voi! Iar acum, răsfăți pentru dragii super sărbătoriți, să aveți o viață nemaipomenită! Nita.

0: sărbătoriți să aveți tot ce poate fi mai bun. E bine să nu uitați că e încă deschis târgul de sânziene și e atmosferă de sărbătoare în Piața Sfatului. Meșteșugarii din întreaga țară vă așteaptă până duminică în Piața Sfatului din Brașov la târgul de sânziene cu creații autentice, demonstrații de lucru și povești despre tradițiile românești păstrate din generație în generație. Articole din ceramică, obiecte din lemn și piele, țesături, broderii, podoabe tradiționale și multe alte comori lucrate cu migală vă așteaptă să le descoperiți. Veniți să susțineți meșteșugurile românești și să vă bucurați de magia perioadei sânzienelor într-un eveniment ce îmbracă centrul Brașovului în straie de sărbătoare. Așadar, până duminică, în Piața Sfatului din Brașov, e în plină desfășurare târgul de sânziene, să nu-l ratați!
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

trecut prin zilele lucrătoare ale acestei săptămâni, rând pe rând am trecut și prin zilele din iunie de până acum. Prin aproape toate zilele sale, mai rămâne un weekend și apoi chiar startul de săptămână, pentru că de miercuri încolo va fi altă lună. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi. Astăzi trebuie neapărat să avem energie pozitivă și chef de viață și încă un pic de chef de treabă, ca să dăm gata tot ce mai e de făcut în săptămâna asta lucrătoare. Important e că înaintăm într-o zi fierbinte tare din vară spre un weekend ce se anunță generos și frumos. Așadar, să fie veselie încă de astăzi. Și în această ultimă zi de vineri din iunie, așa cum s-a întâmplat de altfel toată vara de până acum, pagina noastră de Facebook Super FM Brașov vă stă la dispoziție ca să ne salutați, să ne dați de veste că ne sunteți alături între prieteni. Întâmpinăm weekendul fresh cu zâmbetul pe buze. Prima care m-a salutat pe Facebook astăzi este Anca Flori și doresc să aibă un weekend pe cinste tare frumos, o zi de vineri plină de lumină, să vă aducă pace în suflet, oameni buni în jur și un început de weekend minunat. Mulțumesc! Mulțumim, Anca Flori, un super weekend grozav să ai, o zi de vineri frumoasă și un început de weekend minunat, poftă bună la cafea, chef de viață cu Claudia Popa, stimă și mult respect și o postare personalizată, din nou am primit coroană, dar și fluturaș și flori, atmosferă veselă de weekend, dragă Mihai, încă o dată la mulți ani pentru Robert, să-i fie viața extraordinară și să poată să facă tot ceea ce își propune, să aibă un super viitor, la mulți ani. Normal că în toată familia o să fie veselie în weekendul acesta. Bun venit, Claudița, în ultima zi de vineri din Cireșar, să fie un chef de viață cu dată interesantă, 26.06.2026, chiar așa e, interesant, 26.06.2026. De notă maximă, pupici, și astăzi de la mine, o zi cu senin în suflet. Mulțumim, Floricica, să-ți fie senină această zi de vineri, să anunțe un weekend cu soare în suflet și cu momente extraordinare. Oare am urat Ancuței, cea care m-a salutat prima, să fie prima la chef de viață și la momente fericite tot weekendul? Dacă n-am făcut asta, zic acum să fii Anca în ton cu soarele de afară strălucitoare și veselă. Bună ziua tuturor, weekend minunat, Cătălin Ioan Gal, un weekend grozav cu chef de viață și cu momente superbe, ți doresc!

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară la ora 21 sub un cod galben de caniculă. Mâine acest cod galben se va transforma în unul portocaliu de caniculă și spun specialiștii și m-am îngrozit că duminică va fi în Brașovul nostru cod roșu de caniculă. În Brașov astăzi vremea va fi foarte caldă, cu cerul variabil, vom avea și soare arzător, dar sunt posibile și norări trecătoare care vor aduce averse vijelioase de ploaie. Maxima termică va atinge 28 de grade, la noapte cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 17 grade, soarele va apune la ora 21 și 11 minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 42 de minute. Acum în Brașov avem cer însorit, 26 de grade Celsius, spun specialiștii că temperatura resimțită de corpul uman ar fi de 32 de grade Celsius. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Elevii de la Liceul Grigore Moisil au fost premiați pentru un proiect ecologic. Primăria Brașov a autorizat lărgirea la 4 benzi a căii Feldioarei și ANAF îi notifică pe românii cu venituri nedeclarate din străinătate. Elevii de la Colegiul de Informatică Grigore Moisil din Brașov au fost premiați pentru un proiect inovator de regenerare urbană. Tinerii au propus soluții smart pentru adaptarea școlilor la schimbările climatice, printre care acoperișuri verzi, sisteme de colectare a apei de ploaie și tehnologii hidroponice. Ideile lor au fost recompensate în cadrul proiectului european AquaMinds. Viceprimarul Dan Ghiță a lăudat creativitatea elevilor, subliniind că astfel de inițiative verzi contribuie direct la îmbunătățirea calității vieții în comunitate. Primăria Brașov a emis autorizația de construire pentru lărgirea la 4 benzi a ieșirii din oraș spre Târgu Mureș. Proiectul vizează modernizarea căii Feldioarei, o zonă extrem de aglomerată unde traficul se îngustează în prezent pe o singură bandă. Investiția depășește 84 de milioane de lei și include reconstruirea podului peste pârâul Ghimbășel, ridicat în anul 1951. Noua structură va elimina ambuteiajele din orele de vârf și va reduce riscul de inundații în cazul unei viituri. Românii care au obținut venituri în străinătate anul trecut și nu le-au declarat vor fi notificați de fisc. ANAF a anunțat că persoanele vizate trebuie să depună urgent declarația unică sau o variantă rectificativă, deoarece aceste date nu au fost incluse în formularele precompletate. Cei care ignoră notificările riscă impunerea din oficiu a taxelor. Totuși, inspectorii fiscali precizează că documentele mai pot fi depuse în termen de 60 de zile de la primirea deciziilor de impunere, caz în care penalitățile vor fi anulate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Dumnezeu.
1: Ștefan de la Bărbătei, artist în promovare la noi la Super FM și o piesă pentru toți cei care ne ascultă la stână. Să aveți grijă de voi, să aveți o vară bogată și frumoasă, încărcată de împliniri. Din albastru ne-am luat încrederea și credința. Din galben am împărțit bucurie și speranță. Iar din roșu am transmis pasiune, dorință și putere. Victoriile le-am sărbătorit împreună, înfășurați în drapel. Pentru că astăzi este o zi foarte importantă pentru români, o să vorbim astăzi un pic mai mult despre drapelul României. Păi, când să facem asta dacă nu de ziua lui? Ziua de 26 iunie a fost proclamată ziua drapelului național prin legea numărul 96 din 20 mai 1998. Conform legii, această zi este marcată de către autoritățile publice și de celelalte instituții ale statului prin organizarea de festivități. Drapelul național al României este un tricolor cu benzi verticale, începând de la suport albastru, galben și roșu, are o proporție de 2:3 între lățime și lungime. Constituția României prevede la articolul 12, alineatul 1, că drapelul României este tricolor, culorile sunt așezate vertical în ordinea următoare, începând de la lance: albastru, galben, roșu. Poate că nu știați, dar proporțiile, nuanțele culorilor, precum și protocolul drapelului au fost stabilite clar printr-o lege. Legea numărul 75 din 16 iulie 1994. Adică nu pui acolo orice nuanță de roșu. Sunt clar stabilite exact proporțiile ca să fie mereu același roșu și e valabil și pentru galben și pentru albastru. Legea prevede că fâșiile drapelului național au culorile albastru cobalt, galben crom și roșu vermion și sunt date exact indicații exprese de culoare pentru cunoscători, ca cei care realizează steagurile să obțină mereu exact aceleași nuanțe. Ca un fapt divers, drapelul nostru este foarte asemănător cu drapelul civil al Andorei și cel de stat al Ciadului, neavând însă, în fapt, absolut nicio legătură cu acestea. Asemănarea cu drapelul Ciadului, care diferă de drapelul românesc doar prin nuanța ușor mai închisă a fâșiei albastre, indigo în loc de cobalt, cum e la cel românesc, a strânit discuții multe la nivel internațional. Tricolorul românesc este de asemenea înrudit cu cel al Republicii Moldova, acesta din urmă având însă o proporție diferită, 1:2 în loc de 2:3, un albastru mai deschis și stema țării în centru. Culorile roșu, galben și albastru au fost utilizate încă din vechime de către români ca simbol al poporului nostru. Aceste culori se regăsesc pe diplomele emise de Mihai Viteazu, pe scuturi și pe steme, deși până la începutul secolului al XIX-lea, conștiința de a forma un neam nu exista decât la câțiva cărturari. Steagurile țărilor românești, până în al doilea deceniu al secolului XIX, erau cele moștenite din Evul Mediu, cu o simbolistică heraldică fără legături cu ideea modernă de națiune. Tricolorul ca simbol al națiunii românești a apărut la începutul secolului al XIX-lea. Astfel este de remarcat prezența celor trei culori în drapelul răscoalei lui Tudor Vladimirescu, în cadrul căreia li s-a atribuit pentru prima oară semnificația libertate, albastrul cerului, dreptate, galbenul odgoarelor, frăție, roșul sângelui. Tricolorul a fost adoptat întâi în Țara Românească în 1834 ca drapel de luptă, când domnitorul reformator Alexandru de Ghica a supus aprobării sultanului de atunci modelul drapelelor și pavilioanelor navale de luptă. Ca un fapt divers, la început tricolorul roșu, galben, albastru nu era dispus ca acum, ci roșul în partea superioară și apoi în jos, galben și albastru, cu lățimi egale ale benzilor. De-a lungul timpului, tricolorul a trecut prin tot felul de schimbări și modificări până a ajuns ceea ce este astăzi, însă s-a păstrat ideea de bază, roșu, galben și albastru. Cel mai des s-au schimbat stemele din mijlocul drapelului. În 1848, în 26 iunie, a fost emis decretul numărul 1 al guvernului provizoriu al țării românești, prin care tricolorul roșu, galben, albastru devenea drapel național.

Atmosfera e senină, soare afară, soare și în sufletele noastre. Pe pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, e vară frumoasă cu chef de viață. Avem prieteni, avem activitate susținută, avem gânduri bune, e tare plăcută atmosfera. O ultimă vineri din Cireșar minunată și să înceapă ultimul weekend din iunie. Super frumos să fie, să trăim frumos și să adunăm momente unice în fiecare zi. Mulțumim, Floricica! Astăzi se sărbătorește Ziua Drapelului Național al României. Punctează și Floricica acest eveniment. Da, așa este. Mândri că suntem români, asta aș continua eu. Auraș botezatu, o zi extraordinar de frumoasă, ai grijă de tine, să ai grijă și de Lidia, să vă duc drumurile spre fericire. O zi de vineri frumoasă, un început de weekend minunat, mulțumim pentru flori, pentru floarea soarelui, pentru cireșe, o perioadă super plăcută. Miroase a weekend, să fie unul cu veselie și multe zâmbete, dă Doamne așa să fie, dragă Floricica. Bună suflet drag Claudia, bună Bărcănen, bună lume, bună, bună Ionut, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Maria Naldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile Dorel Hermenean, Mirela Olaru. Vă doresc o zi frumoasă, poftă bună la cafea, un weekend plăcut, să vă fie la toți bine, să fiți sănătoși și fericiți. Pentru voi în această zi deosebită, gânduri bune, zâmbete, fericire și bucurii. La mulți ani și o zi frumoasă de Ziua Națională a Drapelului României. Da, majoritatea postărilor de pe Facebook sunt legate de sărbătoarea patriotică de astăzi. Domnul Ioan Aldea, să aveți un sfârșit de săptămână cu momente speciale, tare plăcute. Laura și Luiza Dumitra sunt lângă noi. Laura, pentru tine, urări de bine. Pentru Iulian, fir întins că mâine se sărbătorește Ziua Pescarului. Să aveți un weekend vesel, bogat în evenimente prețioase. Azi împart cu tine gândul bun și o cafea. Mulțumesc că te-ai gândit la mine, Laura. Weekendul tot să fie voios. Să aveți o zi excelentă, cu sănătate și bucurii sufletești, Simona Barbu, îți mulțumim, Simona, tot ce îți propui să faci în weekend, să aibă sorți de izbândă și toate planurile să fie așa, de veselie, de relaxare, de timp, de calitate petrecută alături de cei dragi, că asta ne lipsește nouă în timpul săptămânii lucrătoare, să ne petrecem timpul cu cei pe care iubim cât mai mult. Roșu, sângele, galben, grânele și albastru, cerul, să ne mândrim cu drapelul național al României. Albastru semnifică seninul cerului și cugetului și gândirii neamului românesc, credința și puterea cu care suntem legați de pământul patriei. Galbenul exprimă grandoarea țării, prestigiul și virtutea. Roșul semnifică sângele înaintașilor noștri, vărsat pe pământul românesc de-a lungul veacurilor. El îndeamnă ca dragul stea față de neam și de țară să fie la fel de aprinsă ca focul roșului din steag. Ce frumos, Floricica! Mulțumim pentru această lecție de patriotism, să ai o zi specială și apoi un weekend super, super! Să ai o zi minunată, plină de zâmbete, energie și momente frumoase! Azi e vineri! O cafea bună pentru o zi și mai bună! Zâmbește! E vineri! Weekendul e aproape! Relax! Simona Barbu, mulțumesc mult de tot pentru pisicoci și pentru cățeluși, cei care s-au dus deja la mare, ei probabil au furat startul, au plecat de ieri seară, lasă că îi ajungem noi când terminăm treburile de astăzi, un weekend grozav, Simona, mulțumesc că m-ai înveselit. Până Claudița, zi binecuvântată cu multă, multă sănătate, Lolita a venit cu flori de câmp, cu margarete superbe, ați observat vreodată cât de elegante sunt margaretele? Și Lolita cu margaretă la ureche, pentru că unde e Lolita întotdeauna e câte o floricică frumoasă care să fie pe post de accesoriu. Să ai un weekend frumos și prețios. O zi de vineri frumoasă, weekend superb! Doamna Doina Moldovan, vă doresc o zi de vineri senină, cu gânduri bune, bucurii nenumărate și multă, multă sănătate. Doamna Doina Moldovan, ziua asta să vă fie grozavă, iar weekendul care vine prețios.
cinste, respect și prețuire drapelului național al României. Iubește românește, arborează drapelul național. Mulțumim, doamna Doina, pentru sfaturi. Tricolorul ne unește și Dumnezeu ne iubește. Domnul Ioan Aldea, mulțumim mult de tot pentru toate postările patriotice. Roxana Mariana Popov ni s-a alăturat. Mă bucur că ești alături de noi. O zi de vineri frumoasă în care să aveți parte de sănătate, bucurii și împliniri și un început de weekend minunat. Roxana Mariana Popov, weekendul care vine să fie voios, să fie cu super momente. O zi de vineri frumoasă și un weekend minunat. De la Cristina Grigore, deja zmeură, că începe să se coacă zmeura, dar și margarete superbe. Cristina Grigore, tot ce ai plănuit să fie întrecut de așteptări, să fie totul așa de frumos încât să zici când vei face bilanțul. Ultimul weekend din iunie a fost super! Până o zi frumoasă de vineri, un weekend minunat! Neluț și Elena Poenar, Neluț și Elena, weekendul ce stă să înceapă să fie grozav pentru voi și cei dragi. Un weekend minunat vorbește Adi din Azuga. Dragă Adi, pentru tine, pentru Petronela, pentru Albert, să fie weekendul cu tentă de concediu, de vacanță. Normal, Albert e în vacanță, să vă molipsiți de starea lui de bine și voi. Weekend minunat, draga mea Clau, și dragi prieteni ascultători de Super FM, o zi de vineri superbă, fie ca această zi să vă aducă bucurie, liniște și multe lucruri frumoase. Da, Doamne, așa să fie, Laura Dumitrate, pup!

0: La Super FM Brașov, cele mai speciale și dragi momente sunt cele în care îi felicităm din inimă pe aniversații minunați. Ne dorim să le întărim bucuria zilei de naștere și, ce e mai important, să le dăm dovezi concludente ca o parte de apreciere enormă, de iubire imensă, de prețuire, cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@yahoo.com. Puteți pune la cale momente ne dorim pline de farmec și surprize plăcute pentru aniversații dragi și importanți. Și am pe cineva la telefon. Florina Mihaela, bună!
1: Da, bună ziua!
0: Ești în direct la noi la Super FM Brașov. Surpriză, surpriză! Este ziua ta, iar echipa noastră îți e alături cu drag. Îți dorim la mulți ani, spor de bani, o viață în care să fii iubită și foarte fericită. La mulți ani, Florina!
1: Mulțumesc din suflet.
0: Cu mare drag. Ce făcea sărbătorita noastră? Din ce te deranjezi la ora aceasta?
1: Astăzi chiar e pe relaxare. Sunt cu băiatul meu la strand.
0: Ce fain să vă distrați tare, tare. E super mod de a-ți petrece ziua. Eu îți doresc așa să te simți cum erai când erai mică, așa, fără nicio grijă, să simți că lumea e frumoasă și doar este despre tine astăzi, nu? Lumea este a ta. Dragă Florina Mihaela, mă mai auzi?
1: Da, da, bineînțeles.
0: Pentru tine aici la noi la Super FM au sosit urări și felicitări. Ești curioasă să afli de la cine vine surpriza?
1: Da, foarte curioasă.
0: Nu o să te aștepți, dar uite de la cine e. Bună ziua, Claudia, mă numesc George și vreau să o surprind cu o dedicație în ziua de 26 iunie pe mama mea, pentru că este astăzi ziua sa. Numele sărbătorită este Trisnevski Florina Mihaela. Mesajul meu pentru sărbătorită este: mamă, tu mi-ai dat viață, iar eu o continui și te fac mândră. Tu ești luna între stele care îmi dă atâta putere. Fără tine, lumea nu ar mai fi așa de dulce și frumoasă. Pentru rubinul meu, felicitări calde în ziua asta mare. După aceste cuvinte frumoase ca tine, îți urez un la mulți ani fericit și multă sănătate și iubire și vreau să-i dedicați și o melodie, să fie cadar muzical Davis și Narcisa, mama mea. La mulți ani cu dragoste de la copilul tău, George!
1: Îi mulțumesc din suflet!
0: Nu s-a dat de gol, nu? Că a trimis mesaj la noi.
1: Nu!
0: Așa se face, George!
1: Da, poate că are anumite, cred că, greșeli, dar e un copil care nu are nici 18 ani. Mereu, și anul trecut m-a surprins, adică...
0: Felicitări, așa să facă, George, să încerce să-i bucure pe cei care contează pentru el și, normal, mama e mama, contează cel mai mult. Florina, pentru că ești la start de an proaspăt, o să te întreb ce-ți dorești să-ți aducă anul acesta care începe așa, la ștrand, cu veselie.
1: Sincer, multă sănătate și, pentru că urmează cam peste 2 luni să-i aduc o surioară lui George, sper să fie totul bine și... Am sănătate pentru amândoi.
0: Țin pumnii strânși, Barza, să aducă cea mai frumoasă fetiță de pe lumea asta, să fie sănătoasă, deșteaptă și așa o mândrețe. Cine o vede să zică: wow, ce fată frumoasă!
1: Da.
0: Iar George, normal, să strălucească lângă ea și să aibă grijă de surioara lui. Păi da, pe el e baza. Sunt convinsă. Florina Mihaela, o viață superbă, cu multe, multe împliniri. La mulți ani, cu veselie.
1: Vă mulțumesc.
0: Cu mare drag.
1: O zi minunată.
0: Mulțumesc asemenea. Astăzi este despre tine. Zâmbește.

cu dragoste imensă din partea familiei, din partea lui George, pentru Florina Mihaela Tripsnevski, cea mai iubită mămică de pe lumea aceasta. Florina Mihaela, să ai o super viață încărcată de satisfacții, multe, multe împliniri, tot ce e mai bun să vină de acum încolo pentru tine. Știați că există Ziua Internațională a Pescarului? Există și va fi celebrată mâine. Ziua Internațională a Pescarului este marcată pe 27 iunie, începând din anul 1984. Această zi a fost instituită la Conferința Internațională pentru Reglementare și Dezvoltare a Pescuitului de la Roma. Acest eveniment este un bun prilej pentru a demara diverse acțiuni pe această temă, motiv pentru care anual mai multe țări organizează concursuri de pescuit sau dezbateri sau seminarii despre pescuitul responsabil, la care pot participa pescari cu experiență, dar și amatori. Pescarii sunt de departe cei mai buni povestitori când vine vorba de aventurile și capturile lor, știm cu toții. De 42 de ani, iubitorii de apă și de pește își sărbătoresc ziua pe 27 iunie. Există aproximativ 20 de milioane de pescari în întreaga lume, iar 200 de milioane de oameni depind de pescuit pentru a supraviețui. Nu se numesc pescari, dar cu asta își procură hrana. În jur de 24.000 de oameni mor în fiecare an din cauza accidentelor produse la pescuit. Cele mai mari consumatoare de pește din lume sunt India și Statele Unite. Peștele și alte varietăți marine au fost hrană sănătoasă pentru om din vremuri străvechi. Cu timpul, pescuitul a devenit o industrie de care economiile multor țări depind. Vânate excesiv însă unele specii marine au ajuns pe cale de dispariție. Sunt renumite poveștile pescarilor, indiferent dacă aceștia pescuiesc cu lanseta sau cu bețe. Pescuitul poate fi desfășurat ca un hobby sau ca o profesie. Poate fi pescuit obișnuit sau pescuit sportiv. Amănuntul care face diferența la pescuitul sportiv este că tot peștele este aruncat înapoi în apă. Există două tipuri de pescuit, cel sportiv și cel comercial. Pescuitul reprezintă o îndeletnicire și o pasiune împărtășită de foarte multe persoane, printre care se numără tot mai multe femei. Pescarii se reunesc uniți de această pasiune, indiferent de mediul din care provin, de profesia sau cariera lor. În data de 27 iunie și în acest an 2026, pentru a sărbători această zi, peste 245.000 de pescari din România își vor împărtăși poveștile și locurile de pescuit pe un grup public de pe Facebook, iar alți 111.000 sunt înscriși într-un grup al pescarilor de crap. Dar cei mai mulți, dacă știu de această sărbătoare, aleg să o celebreze cum altfel decât acolo unde le e locul, cu undița pe baltă, mai ales că s-a nimerit în mod cât se poate de fain ca în acest an, ziua de 27 iunie, să pice sâmbăta în plin weekend. Fir întins le urăm și să-și ducă mai departe acest hobby sau mod de viață pentru cei care fac din pescuit un mijloc de supraviețuire.

0: Seam pescarilor din întreaga lume și pescarilor aflați pe recepție, ascultând Super FM, fir întins, să fie weekendul ăsta de poveste. E vară-vară cu soare afară, razele strălucitoare de afară. Vă doresc să poată să topească toate grijile, iar pe cerul vostru să nu existe absolut niciun nor. Pe pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, e vie dorința de comunicare, iar eu mă ocup cu drag de postările voastre. Doamna Maria din Ticuș a venit cu o postare tare haioasă. Să ai o zi minunată, plină de zâmbete, energie și momente frumoase. Cafea plus zâmbet egal zi perfectă, zâmbește, e vineri, weekendul e aproape. Să zâmbiți și dumneavoastră, doamna Maria, să aveți un sfârșit de săptămână minunat. Dumnezeu să vă călăuzească pașii, să vă dorească pace și să vă umple inimile de speranță și iubire. Dă, Doamne, așa să fie, o vineri binecuvântată, dar și veselă, să anunțe un super weekend. Vă doresc din toată inima. Bună, Claudiță, să ai o zi frumoasă, poftă bună la cafea. Doamna Maria Elena Bârgăoanu, ziua asta să vă fie și frumoasă și cu momente super, să anunțe un super weekend. Un singur gând pozitiv îți poate schimba întreaga zi. Astăzi să ai doar gânduri pozitive. Eu îți ofer o cafea, tu ai grijă să-ți faci frumoasă ziua, încearcă să zâmbești și să fii fericit. Așa încerc, doamna Alica Holbură, fericită să vă fie și dumneavoastră toată această vineri, să aveți poftă de viață. Mulțumim pentru decorul de vacanță pe care ni l-ați trimis. Nicoleta Gal a venit cu o mare de inimioare. Te pup, Nicoleta, să fii iubită, să ai un weekend extraordinar de frumos. La mulți ani drapelului și mie, Floricica noastră cu un drapel imens. Îmi place că Floricica de fiecare dată punctează toate momentele cu care ne e viața așa condimentată cu sare și piper. Îți mulțumesc, Floricica, pentru poze. Bună, Claudița, poftă bună la cafea. Mulțumesc pentru cheful de viață, doamna Filareta Ungureanu. Mi-a mers mesajul ăsta la suflet. Vă pup, weekend voios, frumos, nemaipomenit. Bună, un weekend frumos de la Marius din Vlădeni. Dragă Marius din Vlădeni, weekendul care vine să fie cu toate ingredientele ca tu să te simți super și să zici: wow, ce bine merge! Hai, bună dimineața, ce frumoasă este viața când afară este vară și ziua este ușoară, weekendul se vede în zare și ne bucurăm de soare. Claudița, bun venit, cu respect eu te salut și cu mult drag te ascult. Îți doresc o zi frumoasă și la muncă și acasă, toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele și pentru toți cei care mă cunosc. Vă îmbrățișez cu drag pe toți, weekend minunat și binecuvântat pentru toată lumea. Pupici de la servici! Doamna Margareta Budeanu, să aveți un super weekend voios, cu momente speciale, un weekend de nota 10+. Bună, Claudița, poftă bună la cafeluță, un început de weekend minunat împreună cu familia. Te pupăcesc, frumoasa mea, salutări de la Roma, dragă Cornelia Mosniagu, dragă doamnă Cornelia, să aveți un weekend pe cinste, frumos, voios, cu momente super. Bună, o zi frumoasă de vineri și un weekend minunat. Neluț și Elena Poenar, vă mulțumesc, Neluț și Elena, la sfârșit de săptămână să simțiți că viața e frumoasă. Te pup, draga mea frumoasă, deoarece în weekend pentru mine este o zi foarte importantă, este ziua mea de naștere, voi împlini vârsta de 66 de ani, am permis să te rog frumos, dacă se poate, melodia mea de suflet, Fata mea cu chip senin. Te pup, mulțumesc frumos! Doamna Marta Mitrofan, vă felicit din toată inima mea, vă doresc sănătate, că le atrage pe toate celelalte, bucurie, să simțiți că viața este frumoasă, să urmeze ani generoși, ani fără griji, cu spor de bani, cu mulțumire, cu tot ce poate fi mai bun. Știu că vă e mereu dor de fica dumneavoastră, care e mai tot timpul departe, peste granițe, așa că vă trimit piesa cu mare, mare drag și vă doresc ca viața să rânduiască totul încât să fiți mulțumită, mândră și fericită. La mulți ani! S-a transformat în amintire ultima dimineață de vineri din Cireșar, deja de 26 de minute. Am lăsat-o în urmă fără regrete. Vă doresc ca partea a doua din această ultimă vineri din luna iunie să vă aducă satisfacții și reușite. Să vă fie totul bine. Super FM vă însoțește și după miezul zilei cu chef de viață.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Scenele clasice ale verii sunt găzduite de Piațeta Sfântul Ioan, Bastionul Țesătorilor și Biserica Neagră. Să vă explic, Filarmonica Brașov deschide stațiunea estivală cu o serie de evenimente speciale care vor avea loc în Piața Sfântul Ioan, la Sala Patria, în Bastionul Țesătorilor și în Biserica Neagră. Astăzi, 26 iunie, începând cu ora 20, va avea loc primul concert din stagiunea de vară în Piațeta Sfântul Ioan. In real life, Orchestra Filarmonicii Brașov va fi dirijată de Vlad Mateescu și va cânta alături de soprana Iulia Eliza Miulescu și baritonul Bogdan Podlovski. Iar Filarmonica a pregătit per ansamblu foarte multe evenimente pe tot parcursul verii, la care brașovenii și turiștii sunt așteptați cu mult drag. Duminică 28 iunie de la ora 17, tot în Piațeta Sfântul Ioan, Filarmonica Brașov și Alianța Franceză din Brașov invită publicul la Sărbătoarea Muzicii. Apoi marți, 30 iunie, Sala Patria urmează să găzduiască două evenimente importante în Sala Mare, unul susținut de muzicieni de prestigiu internațional, iar celălalt fiind un eveniment dedicat tinerilor muzicieni și întâlnirilor artistice de nivel internațional. Stagiunea estivală continuă joi, 2 iulie, de la ora 20, la Bastionul Țesătorilor cu recitalul estival de muzică irlandeză Boyne. Unul dintre cele mai așteptate momente ale verii va avea loc vineri, 3 iulie, de la ora 20, în Biserica Neagră. Concertul estival Vitralii Romantice aduce împreună Orchestra Simfonică a Filarmonicii Brașov, corul Bach al Bisericii Negre și soliști mult iubiți. Începe așadar astăzi stagiunea estivală a Filarmonicii. Să ne bucurăm din plin de ea. Schimbăm locația și ajungem la o altă categorie de evenimente. Sâmbătă ni se propune o călătorie în epoca jazzului, a glamourului și a eleganței fără vârstă. Totul se va întâmpla de la ora 12 la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, care invită publicul la conferința Eleganță și Extravaganță, moda în perioada interbelică, susținută de Raluca Partea.

0: Enie, un artist plastic, istoric de artă și specialist în istoria modei și al artelor decorative. De la celebra siluetă, simbol al libertății și independenței feminine, până la rafinamentul sofisticat al anilor 30, participanții vor descoperi poveștile din spatele unor creații care au marcat definitiv istoria modei. Rochile cu franjuri care prindeau viață în ritmurile Charlestonului, bijuteriile art deco ce transformau lumina în spectacol, pălăriile avangardiste și elegantele rochi sirenă vor fi reperele unei călătorii culturale care dezvăluie legătura subtilă dintre modă, artă și societate. Pentru a completa experiența, conferința va fi însoțită de o prezentare specială de piese vestimentare și accesorii inspirate din eleganța interbelică. Există perioade istorice ce continuă să fascineze prin farmecul, contradicțiile și spiritul lor inovator. Interbelicul este fără îndoială una dintre acestea, o lume a jazzului și a balurilor strălucitoare, a emancipării feminine și a marilor transformări sociale, în care moda a devenit mai mult decât un simplu mijloc de exprimare estetică, un adevărat manifest al modernității. Sunteți invitați să pășiți pentru câteva ore în atmosfera fascinantă anilor 20 și 30 și să descoperiți de ce eleganța interbelică continuă să inspire generații întregi. Participarea este gratuită, dar locurile sunt limitate. Evenimentele sunt găzduite de Muzeul Civilizației Urbane al Brașovului în Piața Sfatului numărul 15 de la noi din Brașov. Știți cu toții!
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

matina la Super FM. Afară e cuptor. Nerăbdătoare, canicula nu a mai așteptat luna potrivită pentru temperaturi de foc. Așadar, ieșim din prima lună a verii cu promisiunea unui sezon estival înfocat. Nu știm exact dacă să mai facem sau nu bilanțul. Ne ghidăm după o regulă ce ne aduce de fiecare dată o stare de bine. Ștergem din memoria uneori prea plină ce nu ne-a plăcut în cireșar și facem loc suficient pentru întâmplările frumoase. Multe, multe întâmplări grozave vă doresc să acumulați în ultimul weekend din Cireșar. Să fie voie bună, să fie atmosferă excelentă. Deocamdată mai trebuie să ne ocupăm cu treburile inerente de vineri. Să aveți spor, dar și o stare de bine super. La 0770-938-938 pe WhatsApp au sosit mesaje, multe mesaje frumoase, mulți prieteni avem. Primul care mi-a scris astăzi este domnul Ioan Aldea și doresc să fie primul la momente extraordinare la veselie în weekend, să aveți un super weekend. Bună Claudița, suflet drag, bună Bărcăneni, bună Corina și Laurențiu Neagoe, bună Bogdan, bună Mirel la Olaru. Vă doresc o zi frumoasă și un weekend plăcut și ție, Claudița și familiei tale, tot binele din lume. Weekend plăcut pe luni. Domnul Ioan Aldea, să aveți un super weekend grozav și mi-a adus creația celei care pe grupul fanilor de obicei postează niște minunății legate de echipa Super FM, de Super FM. Am aflat cum se numește autoarea creațiilor, Anda Aurelia Dobrin, și îți mulțumesc din suflet, suntem flatați, Anda Aurelia Dobrin, de creațiile tale, chiar ai un talent deosebit. Astăzi 26 iunie sărbătorim cu mândrie Ziua Drapelului Național, să fim uniți, să fim mândri că suntem români și să purtăm tricolorul în suflet, în gând și în faptele noastre în fiecare zi. Dragi ascultători ai Super FM Brașov, vă mulțumim că sunteți alături de noi în fiecare zi, fie ca muzica, poveștile și energia voastră să ne aducă mai aproape, să ne lumineze zilele și să ne umple sufletele de bucurie. Vă dorim sănătate, fericire, iubire și numai clipe frumoase alături de cei dragi. Mulțumim moderatorilor noștri minunați pentru zâmbete, voie bună și suflet, Cornelii Kim, Claudia Popa și Adi Grecu. La Super FM Brașov suntem împreună, suntem o familie, vă îmbrățișăm cu drag. Super, uimitor! Și gândiți-vă că totul este însoțit de imagini superbe de data asta legate de drapelul național. Anda Aurelia Dobrin, îți super mulțumim! Bună, Claudița, frumoasa mea, o zi de vineri binecuvântată alături de familia ta, frumoasă poftă, bună la cafea și un început de weekend minunat. Cu drag, pupici dulci și mii de îmbrățișări, draga mea dragă. Mulțumesc, doamna Sândița Cibotariu, pentru cireșe, pentru flori. Să începem ziua de vineri cu bucurie, speranță și încredere în noi și în tot ce vrem să realizăm. Așa facem, pupici cu drag. Nu te consuma, să fii pe placul tuturor, fica Albina. Construiește, creează și protejează-ți liniștea, iar când cineva îți depășește limite, le amintește-i că ai și ac. Bun sfatul ăsta, Nelu, de la Botcolonie, te pup! O perioadă super, super! Claudia Puican și Andrada Cerna au lansat o piesă pentru toți cei plecați departe. Haideți să le-o dedic cu mare, mare căldură, să aveți o vară frumoasă, să aveți foarte multe împliniri, să fie și pentru Viorașu, care de fiecare dată ne ascultă departe cu dor de țară, pentru toți cei plecați, piesa următoare.

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară la ora 21 sub avertizare cod galben de caniculă. Vremea va fi foarte caldă cu cerul variabil, vom avea și soare arzător, dar sunt posibile și norări trecătoare care vor aduce averse vijelioase de ploaie. Maxima termică va atinge 28 de grade, la noapte cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 17 grade. Mâine vremea va fi foarte caldă și frumoasă, cu cer predominant însorit și o maximă termică de 29 de grade Celsius. Va fi mâine cod portocaliu de caniculă în Brașov. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de sâmbătă va ajunge la 14 grade, iar duminică va fi cod roșu de caniculă, inclusiv în Brașovul nostru. Wow! Acum în Brașov avem 26 de grade Celsius și soare strălucitor pe cerul senin. Iar la Super FM urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Autobuzele liniei 41 vor opri și în stația Racord Norm. O fostă centrală termică din Brașov va fi transformată în centru sportiv și Comuna Sân Petru își înființează propriul serviciu de salubritate. Autobuzele liniei 41 opresc în stația Racord Norm pe ambele sensuri de deplasare. Decizia a fost luată de Rad Brașov pentru a asigura un acces mai bun la transportul public pe perioada lucrărilor de reabilitare a podului de pe strada Plugarilor, peste pârâul Ghimbășel. Noul traseu cuprinde stația temporară între pod Bârsa și pensiunea Stupina. Graficul de circulație actualizat a fost deja afișat în noua pereche de stații. O fostă centrală termică abandonată din cartierul brașovean Valea Cetății va fi transformată într-un centru sportiv de cartier. Primăria Brașov a depus proiectul pentru obținerea unei finanțări europene, iar documentația se află deja în etapa de contractare. Investiția se ridică la peste 4 milioane de lei și vizează reconversia completă a clădirii de pe strada Jepilor. Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu al municipalității de a transforma vechile puncte termice în spații comunitare destinate locuitorilor. Comuna Sân Petru își înființează propriul serviciu public de salubritate și scoate la concurs 25 de locuri de muncă. Primăria a achiziționat deja 4 autospeciale de transport și un utilaj pentru curățenie stradală în valoare totală de aproape 650.000 de lei. Noul serviciu local va deveni funcțional imediat după obținerea autorizațiilor de mediu și de transport. Pe lângă colectarea deșeurilor menajere și reciclabile, operatorul din Sân Petru se va ocupa de măturarea străzilor și de desăzăpezire. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim. Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
3: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
0: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

Fir întins pentru toți cei care vor sărbători Ziua Internațională a Pescarului de la fața locului, de acolo, de pe baltă, în acțiune, acțiune. Prin legea numărul 96 din 20 mai 1998, ziua de 26 iunie a fost proclamată drept Ziua Drapelului Național al României. Poate că nu știați sau nu v-ați gândit la asta, dar depozitarea, restaurarea și conservarea drapelelor vechi se face în regim special. În secolul al XIX-lea, după înființarea armatei moderne în cele două principate române, vechile drapele militare și cele domnești au fost depuse la arsenalul armatei. În 1919, toate acestea au fost transferate la Muzeul Militar Național. Este de menționat că, în paralel, drapelele care au participat la războiul de independență au fost păstrate până în 1929 în sala tronului din Palatul Regal. După această dată au trecut în patrimoniul Muzeului Militar. În 1971, un lot important de vechi drapele a trecut în patrimoniul Muzeului Național de Istorie. În 1966, la Muzeul Militar Central, se găseau 1075 de drapele române și străine, dintre care 949 originale, 42 de copii și reconstituiri și 84 de drapele vechi recondiționate. Împreună cu alte categorii de drapele, standarde, pavilioane, fanioane, eșarfe și cravate, colecția se ridică la 1248 de obiecte. Astăzi, colecția de drapele și standarde a muzeului numără 10.826 de exponate. Măsurile de întreținere luate de către experții din muzee sunt complicate și migăloase. Introducerea și coaserea în tiul dublu a majorității drapelelor încă din anii 1930, spălarea prin metode speciale a unor drapele îmbâxite de praf, acoperirea drapelelor cu huse de culoare închisă pentru a evita pătrunderea luminii în țesături, înlocuirea exemplarelor deteriorate grav cu copii, fotografierea drapelelor spre a se evita manipularea lor repetată, controlarea condițiilor climatice din depozite și sălile de expoziții. Anumite drapele sunt supuse și operațiunilor de restaurare. Majoritatea drapelelor vechi au flamura deteriorată, uneori lipsește aproape în totalitate, sau este sfâșiată de gloanțe ori săbi. Însă, specialiștii își dau silința ca vechile drapele să nu se piardă. Revenim la drapelul de azi. Protocolul drapelului României este stabilit prin lege. Drapelul României trebuie arborat în mod permanent pe edificiile și în sediile autorităților și instituțiilor publice, la sediul partidelor politice, al sindicatelor, al instituțiilor de învățământ și cultură, la punctele pentru trecerea frontierei, precum și la aeroporturile cu trafic internațional. De asemenea, drapelul României se arborează sub formă de fanion pe mijloacele de transport ale șefilor de misiuni diplomatice în deplasările oficiale ale acestora. Temporar, drapelul României se poate arbora cu prilejul Zilei Naționale a României și al altor sărbători naționale în locurile publice stabilite de autoritățile locale. De asemenea, trebuie arborat cu prilejul vizitelor oficiale întreprinse în România de șef de stat și de guvern, precum și de înalte personalități politice internaționale. Drapelul mai este arborat cu ocazia desfășurării competițiilor sportive pe stadioane și alte baze sportive și în timpul campaniilor electorale. Guvernul este singurul organism oficial care stabilește zilele de doliu național în care drapelul României se arborează în Bernă. Ce reținem? Drapelul României poate fi arborat fără constrângeri de toate persoanele fizice la domiciliul sau reședința lor sau de persoanele juridice la sediile acestora, așadar, dacă vrei să-ți arborezi drapelul acasă, nu te împiedică nimeni.
roșu, galben și albastru, drapelul nostru, care a trecut prin multe și de a reprezenta mereu. Ar trebui ca toți românii, oriunde s-ar afla, să cinstească așa cum se cuvine acest simbol național. Drapelul național ar trebui să-i amintească fiecărui român trecutul de luptă pentru unitate și independență și să ne facă să trăim în realitate un sentiment de mândrie și apartenență la țara și la valorile naționale. La mulți ani români, la mulți ani România, la mulți ani tricolor!

0: Deși mai suntem destul de ocupați, astăzi debordăm de energie. Avem chef de viață, după ce ne-am agitat atâta în ultima săptămână completă din iunie 2026, care după mine a conținut mult prea multe treburi, ne gândim că avem dreptul și la răsplată, două zile cu distracție sau odihnă, în orice caz fără griji și fără serviciu. Până în alta mai avem de parcurs după amiaza de astăzi, tot lucrurile creatoare, dar mult mai veselă. Dacă vreți muzică, vorbe de bine, veselie, energie, rămâneți cu urechile pe Super FM și în continuare. Foarte multe mesaje, foarte multe lucruri frumoase sosesc de la super ascultătorii noștri, sunt grozavi. Mihai din Sfântul Gheorghe este lângă noi. O zi de vineri frumoasă, un sfârșit de săptămână excelent, vă doresc stimă și mult respect. O postare cu maci, cu niște cireșe superbe, o postare personalizată. La mulți ani încă o dată pentru Robi, îi doresc fericire, îi doresc împliniri multe, multe, întotdeauna să fiți mândri de realizările lui. Bună! Puteți să transmiteți și astăzi dedicația! Mulțumesc mult! Aș dori o dedicație pentru băiatul lui mama. Astăzi e ziua lui de naștere. Gabriel se numește. La mulți ani cu fericire de la doamna Viorica Bejan. Doamna Viorica Bejan, sper să fie Gabriel pe recepție. Îi dorim la mulți ani sănătate, fericire și multe, multe realizări. Satisfacții la plus infinit. Bună, Claudița! O zi de vineri frumoasă ca o grădină înflorită, o zi de vineri frumoasă ca o pasăre în zbor, bucurându-se de libertate, o zi de vineri caldă ca zâmbetul unui copilaș, o zi de vineri frumoasă ca apa limpede a unui zbor de munte, weekend minunat alături de cei dragi, ție te pupă Nașa, Camelușa, Burlacu, o zi de vineri superbă ca tine și veselă așa ca Super FM. Elena este lângă noi. Hai, bun regăsit, Claudița, bine ai venit, e vineri. Iubita mea, o să te fac să-ți pierzi mințile, lasă mințile, că nu le mai am. Cu kilogramele poți să faci ceva? Bă, știi cum se numesc ăia care sunt într-o relație, iar amândoi sunt în zodia leu? Cum? Cuplu de 2 lei. Vai, și acum îți dai seama câți lei se supără pe tine. O zi frumoasă cu chef de viață. Cuplu de 2 lei. Sunt lei amândoi. Elena, o super zi ușoară, să nu te supere nimeni și weekendul să fie tot cu zâmbete și cu momente foarte fericite. Hai, bună dimineața, minunea mea frumoasă, m-a salutat în stil chef de viață, Alinuța. Îți doresc din suflet să ai o zi minunată, poftă bună la cafeluță, să fie un chef de viață la superlativ. Ai grijă de tine și de toți cei dragi sufletului tău frumos. Te pupic și te iubesc frumoasa mea. Pentru voi, în această zi deosebită, gânduri bune, zâmbete, fericire și bucurie. O zi frumoasă de Ziua Națională a Drapelului României și o parte din text este scrisă în roșu, galben și albastru. Alinuța, un super weekend deosebit îți doresc din toată inima, cu veselie, cu momente frumoase alături de cei dragi. Drapelui, mărturia izbânzilor trecute și soarele și ploaia și vântul l-au boltit. Închină-te când trece, măreț înflăcărat. În vorbirea românească și în scris latin, mi s-au închinat strămoșii azi și eu mă închin. Bună, Super FM! România, așează literele toponimului în altă ordine. Ce iese? România? Om în rai! Super FM! Mulțumim, Doamne! Alexandra Pascaliu, ești minunată! Îți mulțumim pentru răsfăți, pentru toate chestiile pe care ni le trimiți. Ai niște idei super! La mulți ani de Ziua Drapelului! Să fii fericită, româncuța noastră frumoasă! O zi plină de frumos, doamna Ana Romonții! O zi de vineri frumoasă, cu sănătate și bucurie! Mulțumim asemenea să aveți un weekend special și tare plăcut alături de familia dumneavoastră frumoasă, asta vă doresc.
1: Bună dimineața, Clau! Poftă bună la cafeluță, frumoasa mea, și îți doresc un început de weekend minunat, cu bucurii, să fii fericită, să fii iubită. Te pup, îmi lipsești, aștept, până luni. Te pup, ciao, ciao!
0: Doamna Cornelia, până luni să însumați multe, multe momente tare frumoase și să împovestiți luni că a fost ultimul weekend din iunie. Super! Bună, Super FM, în frunte cu Claudia, poftă bună la cafeluță, o zi minunată, cu multă sănătate, fericire și iubire. Un început de weekend superb! Mulțumim, domnul Gheorghe Bulboacă, un super weekend voios și tare frumos vă doresc. O zi de vineri frumoasă, prieteni dragi, un început de weekend minunat, Zoica ne-a adus și cafeluță, dar a venit și cu cireșe, că doar suntem în cireșar. Încă, Doamne, trece cireșar deja. Câte cireșe ați mâncat până acum? Zoica, un weekend special, frumos, plin de momente super. Draga mea Claudița, bine te-am regăsit în prag de weekend canicular. Avem sursa noastră de răcoare, nimeni altul decât Super FM. Cu îmbrățișări sincere și cu dorința de a avea o zi răcoroasă, te îmbrățișez cu mult drag și respect. Camelia Cristina Lungu din Brașov. Came, ce mă bucur că ești lângă mine. Să ai un weekend respirabil și fierbinte în privința evenimentelor frumoase. În rest, să fii bine și voioasă. Doamna Elena Macovei ni s-a alăturat. Ziua de vineri să vă aducă gânduri bune și multe sănătate. Fie ca nimic și nimeni să nu vă tulbure bucuria și frumusețea acestei zile. Mulțumim, doamna Elena, chiar să avem un weekend superb, perfect, minunat.
2: Hei, bună dimineața, Claudița mea frumoasă. Am intrat să te salut și să spun poftă bună la cafea și un weekend cu soare și cu relaxare, Claudița, că la noi se moare. Te pupic dulce, Claudița, și îți doresc tot binele din lume. Ciao, weekend plăcut și vreau și eu o melodie, știi tu care? Ciao, ciao.
0: O zi frumoasă de vineri, un început de weekend minunat. Doamna Lăcrămera Borș, să aveți putere de a trece peste această perioadă cu mari încercări. Doamne, e crunt să fie atât de cald și e de-abia iunie. Aveți grijă de dumneavoastră. Clejanul te salută și îți dorește un weekend super și cu chef de viață și îți mulțumește pentru urările de ieri. Ne auzim vinerea viitoare, deoarece de seară plecăm cu un grup de producători de flori într-o mică vacanță în Polonia, la o firmă din breazla noastră. Wow, ce frumos! Domnul Mihai Barbu din Clejan, care veți fi domnul Mihai Barbu din Polonia săptămâna viitoare, să fie o vacanță de vis, o vacanță de poveste. Normal că veți învăța și multe lucruri, va fi schimb de experiență, să fie o experiență de neuitat, un weekend perfect și apoi o săptămână a clipelor foarte frumoase, o vacanță specială și frumoasă. Claudița, în weekend este ziua nepoatei mele, Selena Daria. Vreau prin intermediul tău să-i doresc un sincer la mulți ani și mult succes în viitor și te-aș ruga o melodie la alegerea ta. Mulțumesc frumos, Claudița! Visele de astăzi să-ți devină realitate, speranțele de mâine împliniri, orice cădere un pas înainte, iar gândul bun și fericirea să te însoțească mereu la mulți ani. Uite, doamna Aurora Bălan are sărbătorită dragă, Selena Daria, să fie o super fericită, să ai o voce, o viață superbă, o viață a momentelor extraordinare, să îți atingi idealurile. O să pregătesc eu o piesă cu la mulți ani cât de curând, ca să-i bucurăm pe dragii sărbătoriți. Wow, Claudița, mulțumim pentru mesajele către Adelina Ciobanu, ne-ați făcut o bucurie uriașă. Vă mulțumim, Super FM, respect maxim, Claudia Popa, cea mai tare DJ-iță. Ei, am făcut și eu ceea ce am putut, urări de bine pentru fica dumneavoastră, Adelina Ciobanu, să fie tare, tare fericită, să-i fie viața extraordinară, să aibă tot ce poate fi mai bun ca să fiți mulțumiți și bucuroși. Vă mulțumesc din suflet pentru dedicația către fica mea pe care i-ați dăruit-o astăzi. Am uitat să mă semnez, Ciobanu Violeta, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Iată, după ce ne-a mulțumit tăticul, ne mulțumește și mămicuța, dar doamna Violeta Ciobanu, am aflat cum se numește sărbătorita. La mulți ani, fericire, o viață nemaipomenită, iar fiica dumneavoastră să aibă tot binele din lume. Mulțumesc frumos, Claudița, multă sănătate. Hai bună găsit, Claudița, cu Mustafa, să ai o zi frumoasă și binecuvântată. Mi-a trimis și floricele pentru că Lolita are flori. Dacă nu mă înșel, Lolita e undeva pe drum. Unde pleci? Un gând cald pentru tine, să fii bine și sufletelul să-ți fie împăcat și liniștit. Doamna Firuța Larion ne e alături o zi de vineri minunată, multă sănătate și zile de weekend fericite alături de cei dragi. Mulțumim, doamna Firuța, un weekend superb să aveți!
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
4: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: sărbătorit Dino Park Râșnov. 11 ani de zâmbete, 11 ani de aventură, 11 ani de descoperiri. Uite că în sfârșit a sosit weekendul aniversar, iar Dino Park vă pregătește 3 zile pline de energie, surprize și activități pentru întreaga familie. Așadar, poftiți la aniversare între 26 și 28 iunie la Dino Park Râșnov. Păi ce? Nu se întâmplă în fiecare zi ca Dino Park Râșnov să împlinească 11 ani. Are acum exact vârsta copiilor, plin de viață și energie. Între 26 și 28 iunie sunteți invitați așadar să sărbătoriți printr-un weekend aniversar plin de distracție, aventură și surprize pentru întreaga familie. În aventura aniversară te așteaptă tatuaje cu apă, pictură pe față, jucării și activități creative, baloane pentru cei mici și, bineînțeles, multe surprize incredibile pregătite special pentru această aniversare. Dinozaurii știu că i-ai văzut pe telefon, e timpul să vă vadă și ei. Veniți la educație și distracție, de data asta direct în parc. Dino Park Râșnov este cel mai mare parc cu dinozauri din sud-estul Europei și un muzeu în aer liber situat în imediata apropiere a cetății Râșnov. Acesta găzduiește peste 120 de exponate în mărime naturală, certificate științific. Parcul oferă o varietate de atracții și facilități pentru întreaga familie. Trasee interactive, peste 100 de dinozauri animatronici care scot sunete și se mișcă, expoziții speciale, schelete de dinozauri uriași, un vulcan ce simulează o erupție și un crater cu un meteorit. Găzduiește și activități de aventură, trasee de tiroliană, locuri de joacă pentru copii, căsuțe în copaci și trasee de cățărat, plus divertisment, cinematograf 9D, zone cu realitate virtuală și unele interactive de explorare. Are și un scop educativ, organizează ateliere de pictură și fosile, trasee tematice despre natură și istoria Pământului. Puteți să vă faceți o idee vizitând site-ul oficial Dino Park Râșnov sau urmărind noutățile direct pe Dino Park Râșnov Facebook, asta ca să știți la ce să vă așteptați și apoi mergeți neapărat să vizitați parcul. De 11 ani construim amintiri alături de voi, iar această sărbătoare nu ar fi completă fără comunitatea care ne-a fost alături în fiecare pas. Vă așteptăm să celebrăm împreună 11 ani de aventură, descoperire și distracție, spun organizatorii. Așa că sunteți poftiți între 26 și 28 iunie la Dino Park Râșnov. Le spunem și noi la mulți ani cu tot dragul și din tot sufletul. La mulți ani, Dino Park Râșnov! Să rămâi mereu același obiectiv de succes luat cu asalt deopotrivă și de cei mari și de cei mici.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: La mulți ani, doamna Marta Mitrofan, să ne fiți fericită, să aveți o viață extraordinară, să aveți foarte multe împliniri. La mulți ani cu bine și cu mari reușite și realizări. Atmosferă senină astăzi, cu atâta strălucire a soarelui, parcă nu vrem să băgăm în seamă grijile, ne dorim să devină invizibile sau pur și simplu să nu ne mai afecteze. Înaintăm cu chef de viață prin ultima zi de vineri a lui Cireșar, cu weekendul în gând și cu zâmbete pe chip. Eduard Constantin este lângă mine. Bună, Claudița! Îți doresc o zi de vineri frumoasă, soare, sănătate și tot ce îți dorește, Eduard Constantin. Dragă Eduard, un weekend extraordinar de vesel să ai. Îmi spune cineva, ți-am spus că semeni cu Ana Sârbu la voce?
1: Îți mulțumesc, Mihai.
0: Ia încă o dată.
1: Îți mulțumesc, Mihai.
0: Probabil că așa zic și eu. Da, mă onorează comparația. Pupici cu drag. Doamna Firuța Larion, o zi voioasă. Doamna Mirela, să aveți o zi senină, o zi cu energie pozitivă. Până, Claudiță, aș dori să dau niște dedicații pentru Ioana Aldea din Barcani și nepotul lui, Petrică Aldea, pentru Ilie Victor din Brașov, pentru Vlăduț Hermenean din Brădet, fiul meu, și dacă se poate și o melodie preferată cu Satalana din partea tatălui său, Vasile Dorel Hermenean. Vă mulțumesc frumos, domnul Vasile Hermenean, pentru toți cei menționați de dumneavoastră, să aveți niște zile extraordinare în față, cu energie pozitivă, cu momente frumoase, super cheful de viață. Mulțumesc pentru tot, îngeraș frumos, te rog, dacă se poate, pentru sufletul meu, pui în undă piesa Inima mea iubește cu Ștefi. Te pupic și te iubesc, Alinuța. Un weekend superb în care să simți că e frumoasă viața. Ei, mi-a explicat Lolita că nu este undeva departe, e tot la serviciu. Asta este pentru tine, de aici, de la muncă. Weekend binecuvântat, Claudița, te îmbrățișez cu mare drag. Îți mulțumesc, Lolita, să ai serviciu ușor, să treacă repede perioada cu program impus și apoi să ai parte de liniște sufletească. Bună, Claudița, poftă bună la cafea, mulțumim din suflet pentru cheful de viață și buna dispoziție oferită și în această săptămână. Excelent început de emisiune și astăzi cu ea Mustafa chiar te trimite cu gândul numai la relaxare și vacanță. Doresc o zi și un weekend minunat, plin cu sănătate și spor în toate la toată lumea. Transmit o salutare fratelui meu Claudiu, vecinului Nicușoare, colegului Mario din Hamburg, văruțului Ionuț din Franța și bineînțeles lui Gigi Petcu din Burgos din Spania. Mulțumesc frumos, Claudița, pentru timpul acordat. Gânduri bune din Germania, de la Gabriel. Gabriel, un weekend superb, ai grijă de tine, pentru toți cei menționați de tine, să vină momente super, să aveți un sfârșit de săptămână extraordinar. Claudița, în weekend este ziua nepoatei mele, Selena Daria. Vreau prin intermediul tău să-i doresc un sincer la mulți ani și mult succes în viitor. Doamna Aurora Bălan, la mulți ani pentru Selena Daria, să fie foarte fericită, să aibă o viață extraordinară. Adrian Florin Căciulă este lângă noi. Claudița, îmi faci ziua mai frumoasă, am și uitat că sunt la 100.000 de kilometri distanță de Zărnești. Și pe 23 iunie a fost ziua fratelui meu George și aș vrea să-i urez la mulți ani și vreau să-i reamintesc că este un frate minunat. Adrian Florin, la mulți ani pentru George, pentru frățiorul tău, să fie tare fericit, să aibă o viață extraordinară, să aibă foarte, foarte multe împliniri. La mulți ani! Iar tu, drag Adrian Florin, să ai o etapă fără griji, să ai împliniri multe. Pentru doamna Lucia Caichim, la mulți ani cu fericire. Pentru Ramona Elena Fecioru, o viață superbă. Pentru Robert, să-ți dea viitorul tot ce poate fi mai bun, împliniri la plus infinit. La mulți ani pentru toți sărbătoriții. Astăzi nu o să vrem să ne grăbim, înaintăm energic și știm că se vede în zare weekendul, așa că nici nu mai e nevoie să facem eforturi, va veni cât de curând. Pentru a-l întâmpina cu zâmbetul pe buze, rămâneți fixați pe Super FM, pentru sărbătoriți dar muzical cu mare drag!

0: Spectacole pline de farmec la Brașov, Vulcan, Codlea, Hălchiu, Hărman, Sânt Petru, Feldioara, Prejmer și Râșnov. Cu alte cuvinte, în celebrele biserici fortificate de la noi din județ. Începând cu acest final de lună și start de weekend și de vacanțe, în cetățile și bisericile fortificate din țara Bârsei se vor auzi din nou notele specifice muzica Barcensis. A 17-a ediție a festivalului din jurul Brașovului propune 10 evenimente în perioada 27 iunie-16 august, 9 concerte inedite și o excursie muzicală în tradiția deja cunoscută și mult așteptată de publicul meloman. Diferit față de anii anteriori este lipsa sprijinului autorităților în contextul bugetar dificil la nivel național, care a afectat și bugetele județene destinate proiectelor culturale. Ne explică organizatorii. Am făcut eforturi considerabile pentru găsirea unor soluții de a merge înainte și am avut șansa de a afla sprijin din partea unor sponsori, donatori și parteneri care au înțeles cât de important este să susținem cultura caliant între oameni, calitate ca normalitate, continuitate și patrimoniu care perviu de identitate. Ce bine, ce bine că s-au găsit resurse și acest festival atât de iubit n-a fost abandonat. Formatul festivalului se păstrează, conform tradiției, evenimentul începe cu o excursie muzicală, de această dată prin zona Rupea Saschiz-Ticuș, pe urmele unor vechi orgi. Peste 120 de muzicieni din țară și din străinătate vor performa în lunile iunie, iulie și august în cetăți ale țării Bârsei, acoperind un amplu spectru al istoriei muzicale, pornind de la sunetele străvechi ale zonei arctice, trecând prin lucrări din perioadele baroce și romantice și ajungând până la muzica secolelor recente. Organizatorii ai festivalului sunt Fundația Forum Art și Biserica Evanghelică. Intrarea la concerte este liberă, în limita locurilor disponibile. Așadar, poftiți la primele două evenimente. Mâine, pe 27 iunie, celebra excursie muzicală în zona Rupea și Ticușul Vechi. Iar duminică, pe 28 iunie, de la ora 17, începe concertul propriu zis de inaugurare, cel desfășurat la Vulcan. Deschiderea festivalului se va face cu un trio din Norvegia. Începe așadar festivalul Muzica Barcensis 2026. Îi urăm să rămână la fel plin de farmec, savoare, sunet și culoare la înălțime și să fie așa cum a fost de la bun început, tare, tare iubit de brașoveni și de turiști, de public.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

După o săptămână caldă, ultima din Cireșar, urmează un weekend pur și simplu de cuptor, dar abia așteptăm să vină, păi altfel e de suportat căldura când ești îmbrăcat în ținute super lejere și ai program de voie, de distracție, de hoinăreală sau pur și simplu de leneveală. Atunci când nu ai obligații ce țin de serviciu, simți că soarele ți-e aliat și atunci îți place să fie cald, așa cred că va fi în weekendul care vine, ultimul din Cireșar. Să aveți parte, vă doresc încă de pe acum numai de momente frumoase în zilele libere și de distracție pe săturate. Deocamdată ne mai luptăm cu obligațiile de vineri, dar atmosfera e deja mai relaxată. Hai să fie super dedicație pentru cei care au interacționat până în acest moment cu noi, deși sunt ocupați. Le mulțumesc pentru faptul că ne-au arătat că sunt cu sufletul lângă Super FM. Super dedicație pentru Marinela Ivan, pentru Loredana Fotăr, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Alinuța, Erica, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Nelu Alexe, Florentina Daniela Jifcu, Mirela Otilia Urdea, Vasilica Micu, doamna Georgeta Tănăsescu, Andreea Tone, Petre Gal, Emilia Hongu, Ionuț Pădure, Păun Adrian, Flori Florentina, Lăcrămeara Borș, Valerian Imbrea, Vali Negoiță, Cornelia Strauneanu, Oana Iftodi, Tuti Gibilanu, Liliana Maria Crețescu, Edi Secheli, Vișa Bașa, Valeria Budău, doamna Marta Mitrofan, la mulți ani cu fericire, Alina Lupan, doamna Maria Cucoreanu, Eftime Maria, doamna Filareta Ungureanu, Dorinica Adriana Pârvu, Virgil Șerban, doamna Nicolița Bosniariu, să fie super dedicație și pentru cei care au adăugat ador, să aveți un super weekend fierbinte în privința momentelor frumoase. Super dedicație pentru Virgil Ardelean, pentru Camelușa Burlacu, pentru Cosmin Tuleș, Diana Călbează, domnul Vasile Săndoi, Mihai Barbu, Auraș Botezatu Dan, Gabriel Hurduc, Ciprian Horleanu, Lica Holbură, doamna Ana Romonții, Elena Melinda Cato, Iulian Florin în Bordeanu, Lidia Botezatu, Petronela Chelemen, Zânica Buleu, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, Lucia Ftin, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, domnul Alex Dobre, Roxana Mariana Popov, Costi, domnul Valeriu Onalău, Angelica Buzdugan, doamna Maria Dinticuș, Daniel Solomon, Paula Andronic, Alina Maria Hațegan, Cătălin Ungureanu, Tina Popovici, doamna Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, doamna Ileana Bușilă, Cristina Grigore, DJ Levi, Maricel Panainte, Dorel Stănoiu, Zita Flechianu, Ginta Bucuraș, Ioan Aldea, Anca Flori, Camelia Cristina, adică Maria Ecaterina Cantor, domnul Ion Gherghescu, Gabi Vlad, Rodica Răuțu, Lolita, draga noastră, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Dani Daniela, Liliana Terzea, Sândița Cebotariu, Miruna Muntean, doamna Cornelia Mosniagu, Violeta Bordeuș, Mitru Sorinel Bârsei, domnul Gheorghe Bulboacă, Andrei Adi, Simona Barbu, Floricica noastră, și să fie super dedicație și pentru cei mai înfocați susținători, Fanny CNC, Iutca, Dori Dori, Nicoleta Gal, draga mea, Irmidea, Calina Diniță, Nelu Bolocan, Melinda, raza noastră de soare, Mariana Pătruț, Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, Florentina Sandu, Cosminuța, Cristina Elena Horhocea, Elena Vitoreanu, doamna Elena, un weekend super, doamna Ioana Negoiță, Vasilica Tanaselea, Neluț și Elena Poenar, Luminița Mititelu, doamna Maria Elena Bârgăoanu, Ramona Elena Fecioru, Vatica Marinov, Lăcrămeara Micuțiu, Roxana Burlibașa, doamna Aurora Bălan, Iza din Brăilița și Găbița Voroneanu. Să aveți un weekend super, dacă este ultimul din Cireșar, să fie cel mai frumos!

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară la ora 21 sub avertizare cod galben de caniculă. Vremea va fi foarte caldă, vom avea și soare arzător, dar sunt posibile și norări trecătoare care vor aduce averse vijelioase de ploaie. Maxima termică va atinge azi 28 de grade, la noapte cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 17 grade. Mâine vremea va fi foarte caldă și frumoasă, cu cerul predominant însorit și cu o maximă termică de 29 de grade. Va fi cod portocaliu în Brașov de caniculă. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de sâmbătă va ajunge la 14 grade. Acum în Brașov, termometrele indică 28 de grade Celsius. Temperatura resimțită de corpul uman ar fi de 32 de grade, spun specialiștii. Iar la Super FM urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Ascensorul de la Râșnov a fost repus în funcțiune. Direcția de drumuri Brașov a primit echipamente noi de protecție și România nu este pregătită să adopte moneda euro. Vești bune pentru cei care vizitează județul Brașov. Ascensorul pe plan înclinat de la Râșnov a fost repus în funcțiune și este din nou disponibil pentru public. Instalația fusese oprită temporar pentru reviziile tehnice obligatorii și obținerea reautorizării legale. Reprezentanții primăriei Râșnov au anunțat că toate verificările au fost finalizate cu succes, iar ascensorul funcționează acum în condiții de deplină siguranță, după programul normal. Condiții mai sigure pentru drumari și șoferi pe șoselele din centrul țării. Direcția Regională de Drumuri Brașov a primit 11 remorci speciale echipate cu ecranele duriașe. Noile utilaje vor fi amplasate în zonele unde se execută lucrări, cu scopul de a-i avertiza din timp pe șoferi cu privire la restricțiile de trafic. Reprezentanții DRDP Brașov subliniază că aceste dotări de ultimă generație vor spori considerabil protecția muncitorilor care intervin pe carosabil. România nu este pregătită pentru trecerea la moneda euro. Comisia Europeană a publicat raportul de convergență pentru anul 2026, care arată că țara noastră nu îndeplinește criteriile economice obligatorii și are probleme de legislație. Alături de România, alte 4 state analizate, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, ratează în acest moment aderarea la zona euro. Cu toate acestea, românii rămân optimiști. Un sondaj Eurobarometru arată că 65% dintre cetățenii noștri susțin adoptarea monedei euro. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Pentru toți nepoții sărbătoriți la mulți ani cu fericire și pentru bunicii tare mândri de comorile lor, să le fie viața nepoților extraordinară. La mulți ani, doamna Emilia și domnul Mihai din Sfântul Gheorghe, pentru Robert, să aibă un super viitor, să fie încărcat cu satisfacții și foarte multe împliniri. Urări de bine și felicitări să fie și pentru o altă bunică tare, tare mândră, Aurora Bălan, pentru Selena Daria, să aibă o viață superbă, tot ceea ce este mai bun de acum încolo să urmeze. Nerăbdători așteptăm să se termine etapa cu munca, să vină relaxarea, să înaintăm prin vară, să ne bucurăm de vremea fierbinte și să vină un weekend fierbinte și în privința împlinirilor. Vă urez tradiționalul bere rece și umbră deasă cu ocazia împlinirii a 32 de grade Celsius. Mulțumim, Marinela Ivan, să ai un weekend reconfortant, tare vesel. Servus dulce, Claudiță, ție lui Ionuț Donci, floricicăi, prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimba, Brașov și din toată lumea. Vă doresc o vineri binecuvântată și un weekend plăcut, bolnavilor în sănătoșire grabnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși. Vreau să-ți dau o veste este proastă, Claudița, nu știu dacă vă mai pot asculta de luni pentru că mă internez la spital. Vă pupăcesc pe toți mai frumoșilor și ne-a arătat niște gălbenele, că ne explica doamna Aurora Bălan că s-au făcut gălbenelele frumoase și sunt plante de leac. Doamna Aurora Bălan, sănătate multă, multă, vă doresc din tot sufletul, aveți grijă de dumneavoastră și să reveniți bine, sănătoasă lângă noi cât mai repede. Vă ținem pumnii, suntem cu sufletul lângă dumneavoastră. O zi frumoasă și un weekend plăcut vă doresc! Emilia Hongu, un weekend extraordinar cu energie pozitivă și cu tot ce e mai bun. De ziua drapelului, eu îi spun românului fruntea sus și sănătate, mult succes și spor la toate! Respect, stimă, admirație și multă considerație! Ție, falnic, drag român, în țară să fii stăpân! Româncuță prea frumoasă, să fii mereu bucuroasă lângă cei care te ascultă! Fericire, viață lungă. Hai, bun regăsit, prințesa noastră dragă! Hai, bun regăsit, prieteni dragi, ascultători ai inegalabilului post de radio Super FM Brașov pe 93,8 FM. Tuturor vă doresc un sfârșit de săptămână ușor, un weekend plăcut și binecuvântat în compania celor dragi. Respect, stimă și admirație. Emisie faină, cu mult chef de viață, gândurile mele bune și dulci pupici din ticuș. Domnul Vasile Săndoi, trimitem toate urările noastre de bine la dumneavoastră acolo în ticuș, să aveți parte de multe satisfacții în perioada ce vine. Doamna Lăcrămeara Borș ne este alături, o zi extraordinară. Hai, bun regăsit, că frumoasă este viața când afară este vară și ziua este ușoară. Weekendul se vede în zare și ne bucurăm de soare. Claudița, bun venit, cu respect, eu te salut și cu mult drag te ascult. Îți doresc o zi frumoasă și la muncă și acasă. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele și pentru toți cei care mă cunosc. Vă îmbrățișez cu drag pe toți, weekend minunat și binecuvântat pentru toată lumea, pupici de la servici, grijile îți obosesc mintea, dar credința îți odihnește sufletul, lasă mâinile lui Dumnezeu ceea ce nu poți purta singur. Așa facem, doamna Margareta Abudeanu, așadar simțim nevoia să punem o pauză peste griji și înaintăm spre weekend, să fie un weekend reconfortant. Ziua drapelului a fost instituită pentru a marca data de 26 iunie 1848, când guvernul a hotărât că tricolorul roșu, galben și albastru reprezintă steagul țării românești. Marinela Ivan, mulțumim pentru această punctare superbă a sărbătorii de astăzi, ziua drapelului. Îi mulțumim Andei Aurelia Dobrin pentru minunăția pe care ne-a trimis-o. Draga noastră, să ai un weekend extraordinar. Simona Barbu, weekendul să te bucure cu satisfacții foarte multe. Cristina Grigore, o zi de vineri frumoasă, un weekend minunat să ai cu tot ce poate fi mai bun.

Înaintăm bine dispuși prin ultima după-amiază lucrătoare din această săptămână. Păi, suntem încrezători că vor veni perioade din ce în ce mai bune. Se vede deja în zare weekendul și îl întâmpinăm nerăbdători. Până Claudița mea, frumoasă weekend plăcut și binecuvântat, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, să aveți un super weekend grozav, deosebit. Aseară am fraierit în țară, i-am lăsat să intre în casă, iar eu am dormit afară. Pam, pam, Marinela Ivan, cam așa o să fie de acum, ziua, muștele, noaptea țânțari. Toată lumea are activitate. 112, singura țară a cărei zi națională coincide cu numărul unic de urgență. La mulți ani, România! Asta a durut. Doi vecini. Cățelul dumneavoastră mi-a furat păpucii de la ușă. Imposibil! Acasă a venit desculț. Mari Ivan, să fii întotdeauna cu zâmbetul pe buze, să ai chef de viață și toate zilele tale să fie voioase. Weekend fabulos! Ai drăguța, doamna Maria Mia, un super weekend cu momente speciale. Nicolae Claudiu Gâțeiu punctează faptul că sărbătorim ziua drapelului național al României. Dumnezeu să binecuvinteze România și pe toți românii de pretutindeni. Așa să fie. Să avem o zi minunată, un început de weekend plăcut. Doamna Nicolița Bosniariu, weekendul să vă găsească neapărat lângă cei dragi, însumând momente așa prețioase, demne de ținut minte. O după-amiază plăcută, Claudița, ție și ascultătorilor de Super FM și un sfârșit de săptămână minunat. Să ai pupici dulci, doamna Elena Vitoreanu, să aveți un sfârșit de săptămână voios lângă toți cei dragi, urări de bine și pentru nepoatele dumneavoastră deștepte și frumoase și talentate. Neața bună, prieteni dragi, poftă bună la cafeaua de vineri alături de moderatoarea noastră dragă, Claudița. Respect pentru emisiunile frumoase, pupici dulci, să ne reauzim sănătoși luni. Weekend minunat tuturor, să trăim frumos și să adunăm momente unice în fiecare zi. Așa să facem, Gabi Vlad, până luni când ne vom reîntâlni, să ai multe, multe de povestit din cele frumoase. La căldura asta mare, cred că dai fuga la pitici și petreci weekendul acolo cu o cupă mare de înghețată și cu multe răcoritoare. Îți doresc relaxare plăcută, cu bucurie și veselie. Te pupi cu drag și dor, raza mea dragă. Eu plec la muncă și încerc să supraviețuiesc între tabla încinsă și aerul condiționat ce nu face față. Pupici, să-mi faci cu mâna și dacă greșiți drumul, știți cine vă așteaptă. Venim cu înghețată, draga mea, rază de soare. Scârbici ușor, să ai grijă de tine, să treacă timpul repede și să vină weekendul și pentru tine. Alina Maria Hațegan, un weekend superb, minunat. Pupicei Claudița, îmbrățișări tuturor ascultătorilor, prăjitură și sânziene într-o zi caniculară. Veniți la mine, Rodica Răuțu, doamna Rodica Răuțu, wow, ce prăjitură cu cireșe și sânziene. Ne faceți poftă și parcă simt aroma și de la prăjitură și de la sânziene. Doamna Rodica Răuțu, să aveți un weekend dulce, vesel și tare frumos. Bună, Claudița, o zi frumoasă tuturor, poftă bună la cafea și weekend plăcut și emisie ușoară. Iulian Spânu, un super weekend deosebit, cu chef de viață, cu momente deosebite. Draga mea prietenă, prin intermediul glăsciorului tău dulce, doresc să-i dedic doamnei Marta Mitrofan o piesă și vreau să-i urez un sfârșit de săptămână ușor, gândurile mele bune și la final de zi, când își face calculul, să iasă cu plus 100%, pentru tine, pentru familia ta, pentru familiile Ichim, Popa și Strătilă, pentru toți cei care te ascultă, un gând bun, un sfârșit de săptămână ușor și dulci pupici de la ticuș. Domnul Vasile Săndoi, să aveți un sfârșit de săptămână reconfortant, iar pentru sărbătoriți la mulți ani, pentru jumătatea inimii lui Cornel, pentru mămuca, pentru doamna Lucica Ichim, la mulți ani, pentru doamna
Marta Mitrofan, felicitări multe, multe, la mulți ani, sănătate, fericire pentru Robert, tot ce e mai bun de acum încolo să vină. Dragă Claudița, persoana care mă bine dispune câte puțin, suflet drag și bun, ieri a fost ziua fiicei mele, cea mare, Roxana Bejan. Îi dorim sănătate, fericire și tot ce vrea bunul Dumnezeu pentru ea să-i dăruiască zi de zi. Este un suflet mare și bun, frumoasa și draga noastră, a tuturora. Te rog frumos o melodie care crezi tu că îi se potrivește, așa cum faci de fiecare dată, mulțumesc. Să fie fericită alături de familia ei frumoasă, mulțumesc din nou, Claudia. Distracția mea de vacanță. Doamna Ginta Bucuraș, o felicit din tot sufletul pe fica dumneavoastră, pe Roxana Bejan. Îi doresc fericire, împliniri, o viață extraordinară și să aibă doar din cele bune în cale. Tricolorul, simbolul unității, libertății și demnității noastre naționale, este ziua drapelului astăzi pe 26 iunie. Respectăm tricolorul, onorăm România. Ce frumos, Iza din Brăilița, așa facem. Este zi specială. Te pup, Iza, să ai un super weekend vesel. Doamna Liliana Maria Crețescu aruncă în noi cu inimioare, iar eu le doresc super sărbătoriților la mulți ani plin de fericire.

La mulți ani, dragii noștri, super sărbătoriți, să fiți tare, tare fericiți! Înaintăm spre weekend în pași de dans, mai suntem ocupați, dar vom scăpa noi și de obligațiile de pe la serviciu. Fiecare pas în plus ne duce mai aproape de ultimul weekend din luna iunie. Sperăm să fie cel mai vesel. Super FM este lângă voi și se preocupă să vă fie excelentă starea de spirit. Ieri copilul mi-a pus o întrebare cam ciudată, dacă pe mine m-a adus Barza. De ce să-ți zic eu ție, mamă, pam, pam? Și dacă tot este la modă să te ocupi de partide politice, haideți să înființăm partidul weekendului prelungit. S-ar numi ceva de genul PWP, PVP. Mai mult weekend, mai puține ședințe, mai puțin program de lucru. Cine e de acord să înființăm partidul weekendului prelungit? Marinela Ivan ne anunță că e cazul să iubim România, iubește România, arborează drapelul național, este ziua drapelului național și suntem mândri că suntem români. Bună ziua, sufletel zâmbărici, e vineri, yes! Imediat strigăm, e weekend, eu îți doresc o zi de vineri cu veselie, așa cum îmi place și mie, dar și un weekend minunat, așa după pofta inimii. Eu te pupăcesc și astăzi, în ultima zi de vineri din Cireșar, și îți doresc o zi cu umbră deasă și cu răcoare, dacă s-o putea. O zi de vineri minunată, un început plăcut de weekend. Deocamdată eu sunt aici la răcoare, la aer condiționat, în peșteră, așa cum îmi place mie să spun, pentru că setez aerul condiționat pe o temperatură scăzută, dar simt eu că în momentul când o să ies din radio, o să simt eu vara. Vă doresc o vară frumoasă și să faceți față vremii. Mă îngrozește deja codul colorat de duminică și luni o să fie și mai și... Rezistăm, n-avem ce face. O zi cu zâmbete și bucurii, Dori, Dori, un weekend superb să ai. Culorile roșu, galben și albastru au fost folosite și de strămoșii noștri daci. Dragonul dacic, strămoșul tricolorului, era structurat cromatic în cele trei culori, atât în Dacia, cât și ulterior în provinciile romane, în care dacii au slujit ca ostași. Și ne explică simbolurile drapelului: roșu, simbol al măririi, bravurii, îndrăznelii și generozității, precum și al sângelui vărsat în lupte, puterii de viață, energiei strămoșești. Galben sau aur, simbol al forței, bogăției și purității, precum și al holdelor aurii de grâu din timpul verii, și albastru sau azur reprezintă aerul, cel mai nobil element după foc, și simbolizează blândețea, frumusețea, noblețea și buna credință. Steagul e România. Mulțumim, Camelușa Burlacu, pentru această descriere în ziua națională a drapelului. Superbe sunt imaginile de la super ascultătorii noștri. Mă încântă faptul că sunteți așa patrioți. Ester Chierciu ne-a trimis un drapel și un cuvânt: respect. Ester, trimitem acolo în Grecia la voi toate urările de bine. Ne bucurăm că sărbătoriți ziua drapelului național. O zi cu soare în suflet, sănătate și bucurii. Vișa Bașa, să ai un super weekend voios. Virgil Ardelean, mulțumesc pentru toate florile, pentru cafeluțe. Până Claudița, poftă bună la cafea, weekend plăcut, sănătate tuturor, la mulți ani sărbătoriților, să ne auzim cu bine luni, milioane de pupici. Iar vis-a-vis de sărbătoarea de astăzi, cinste, respect și prețuire drapelului național al României. Iubește România, arborează drapelul național. Așa facem, Tina Popovici. Urări de bine. Doamna Maria Mia ne anunță că la mare e așa cum trebuie să fie: cuptor. Era un răsărit cu 22 de grade și a făcut pozică doamna Maria Mia, un fel de banner superb. În momentul când mi-a trimis mesajul, erau 28 de grade și soare strălucitor. Doamna Maria Mia, să aveți un weekend cu strălucire și cu momente frumoase. O cafea să ai spor la emisiune, domnul Alex Dobre. Vă mulțumesc din tot sufletul. Iubesc ziua de vineri. Cred că majoritatea ascultătorilor spunem șuie. Domnule Alex Dobre, să vă bucurați de un super weekend grozav.
Bună tuturor ascultătorilor de Super FM, poftă bună la cafea, un început de weekend frumos, cu drag pupici dulci de la Sândița Ciubotariu și a punctat faptul că sărbătorim ziua drapelului. Frumoasă mi-e țara străveche, întinsă pe munți și pe voi cu fete, cu flori la ureche, cu mândri și ageri flăcăi, frumoasă mi-e țara cea nouă. Când râde cu râs tineresc, cum râde grădina când plouă și florile când înfloresc. Ce frumos! Edith Sekeli, să ai o zi voioasă, o zi cu momente extraordinare. Pentru toți sărbătoriții de astăzi, încă un răsfăț la mulți ani, să ne fiți foarte, foarte fericiți și viața să vă fie încărcată de împliniri.

0: Și astăzi a fost plăcută și intensă activitatea pe pagina noastră de Facebook și pe WhatsApp. Al vostru este meritul că ați făcut în așa fel încât să simțim că suntem ascultați și lângă voi. Vă doresc un
1: super weekend,
0: un weekend de poveste cu momente speciale și cu chef de viață. Este lângă noi domnul Gigi Petcu din Burgos. Domnul Gigi, să aveți un weekend, dacă s-ar putea, răcoros și cu momente excelente. Bună, dragă Claudița, poftă bună la cafea ție și tuturor ascultătorilor de Super FM. Vă doresc un weekend minunat. Vă salut și vă îmbrățișez din Spania cu drag Nelu Tractor. Domnul Nelu Tractor, să aveți un super weekend voios. Voce aparte, hai, bun regăsit de la Dan Gabriel Hurduc. Mi-a trimis o imagine, se află în Hamburg și ne ascultă. Dan Gabriel Hurduc, să ai un weekend superb cu momente deosebite. Iancu Gicu Iordache ne ascultă și vrea să facă o dedicație pentru toți ciobanii lui Nicu Solomon din Zăbala. Urări de bine pentru tine, Iancu Nicu, pentru Nicu Solomon. Să aveți un sfârșit de săptămână extraordinar. Bună ziua, Claudița, vă doresc o zi frumoasă, un weekend minunat alături de cei dragi voi. O emisie ușoară, tot respectul, domnul Valeriu Onalău, un sfârșit de săptămână super, fără griji, un sfârșit de săptămână care să vă răsplătească pentru tot ce a fost complicat în zilele acestea. Bună ziua, Claudița, o zi frumoasă ție și tuturor ascultătorilor de Super FM și un weekend plăcut. Daniel Solomon, un weekend voios. Servus, draga mea Claudița, îți doresc să ai o zi plină de gânduri bune și multe bucurii în suflet alături de familia ta frumoasă, să ai un sfârșit de săptămână pe placul inimii tale. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, weekend plăcut și liniștit să ai. Dana Avram, sfârșitul de săptămână să-ți aducă momente prețioase, tare, tare frumoase alături de persoanele draginii tale. Între prieteni, cu voie bună, timpul a trecut și astăzi foarte repede și iată că am ajuns la finalul emisiunii mele din zi de vineri. Vă va fi în continuare gazdă, pregătit cu cea mai bună muzică la Super Show, Adi Grecu. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să aveți un weekend superb cu multe momente speciale, cu distracție, cu odihnă și, ce e mai important, cu cei dragi aproape. Să fie cel mai frumos weekend din toată luna iunie. Pupici, aveți grijă de voi, iar pentru sărbătoriți la mulți și foarte fericiți ani!

0: veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-063.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: cu iubire,
1: sănătate și noroc,
0: fără număr.
2: Super FM, un radio pe bune.

0: Kiss FM, radioul tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Elevii de la Liceul Grigore Moisil au fost premiați pentru un proiect ecologic. Primăria Brașova a autorizat lărgirea la 4 benzi a căii Feldioarei și ANAF îi notifică pe românii cu venituri nedeclarate din străinătate. Elevii de la Colegiul de Informatică Grigore Moisil din Brașov au fost premiați pentru un proiect inovator de regenerare urbană. Tinerii au propus soluții smart pentru adaptarea școlilor la schimbările climatice, printre care acoperișuri verzi, sisteme de colectare a apei de ploaie și tehnologii hidroponice. Ideile lor au fost recompensate în cadrul proiectului european AquaMinds. Viceprimarul Dan Ghiță a lăudat creativitatea elevilor, subliniind că astfel de inițiative verzi contribuie direct la îmbunătățirea calității vieții în comunitate. Primăria Brașov a emis autorizația de construire pentru lărgirea la 4 benzi a ieșirii din oraș spre Târgu Mureș. Proiectul vizează modernizarea căii Feldioarei, o zonă extrem de aglomerată unde traficul se îngustează în prezent pe o singură bandă. Investiția depășește 84 de milioane de lei și include reconstruirea podului peste pârâul Ghimbășel, ridicat în anul 1951. Noua structură va elimina ambuteiajele din orele de vârf și va reduce riscul de inundații în cazul unei viituri. Românii care au obținut venituri în străinătate anul trecut și nu le-au declarat vor fi notificați de fisc. ANAF a anunțat că persoanele vizate trebuie să depună urgent declarația unică sau o variantă rectificativă, deoarece aceste date nu au fost incluse în formularele precompletate. Cei care ignoră notificările riscă impunerea din oficiu a taxelor. Totuși, inspectorii fiscali precizează că documentele mai pot fi depuse în termen de 60 de zile de la primirea deciziilor de impunere, caz în care penalitățile vor fi anulate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Unul dintre cei mai buni instrumentiști din România, Gabi Iorga la Super FM, alături de Georgiana, o piesă de dragoste, de dor, așa cum îi șa de bine românului, că noi suntem foarte iubăreți și foarte sentimentaliști, emoționați de orice lucru mai important sau mai așa, mai pe iubire, dragoste, sentiment și emoții din toate punctele de vedere. La această oră ne pregătim și noi să spunem la revedere acestei săptămâni, dar mai avem puțin această vineri, după care vine weekendul și intrăm și săptămâna viitoare ne pregătim să intrăm și în luna iulie, luna a șaptea, a doua lună de vară. Parcă nici nu-ți vine să crezi că a trecut atât de repede prima lună. La Super FM, pentru cei care sunt nemulțumiți în viață, meritai ceva mai bun, cu Teo Roz la Super FM.
1: Super FM e lângă tine!

0: Super FM, ora 15 și 23 de minute, se anunță un weekend plin pe litoral pentru că sunt ultimele zile, mai exact, până la 1 iulie, în care lumea beneficiază de acel program Litoralul pentru Toți, plus că este foarte cald la mare și probabil toată lumea va fugi să se refugieze într-o oază de relaxare, de răcoare, care este marea, nu? Până la urmă. Este plin în multe stațiuni. Chiar înainte de a intra oficial în vârful de sezon. Iar vremea face ca toată lumea să caute, cum spuneam, o răcoare la briza mării. Prețurile au rămas înghețate până pe 1 iulie. Șezlongurile, la fel, sunt destul de accesibile, spun cei care au fost pe acolo, începând de la 30 de lei până la 60 de lei. Depinde în funcție de plajă și de unde te așezi. Dacă ești old fashion, ca să spun așa, poziționat pe stilul vechi cu cearceaful la malul mării, există și acele porțiuni în care te poți relaxa ca acum 50 de ani, până la urmă. La Super FM mai avem câteva minute până la grupajul informativ, urmează Pe cărarea vieții mele cu Vali Vigelie și Mario Buzoianu.
1: Super FM e lângă tine!

0: Celsius. La noapte cer senin și o minimă de 17 grade Celsius. Super FM urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Autobuzele liniei 41 vor opri și în stația Racord Norm. O fostă centrală termică din Brașov va fi transformată în centru sportiv și Comuna San Petru își înființează propriul serviciu de salubritate. Autobuzele liniei 41 opresc în stația Racord Norm pe ambele sensuri de deplasare. Decizia a fost luată de Rad Brașov pentru a asigura un acces mai bun la transportul public pe perioada lucrărilor de reabilitare a podului de pe strada Plugarilor, peste pârâul Ghimbășel. Noul traseu cuprinde stația temporară între pod Bârsa și pensiunea Stupina. Graficul de circulație actualizat a fost deja afișat în noua pereche de stații. O fostă centrală termică abandonată din cartierul brașovean Valea Cetății va fi transformată într-un centru sportiv de cartier. Primăria Brașov a depus proiectul pentru obținerea unei finanțări europene, iar documentația se află deja în etapa de contractare. Investiția se ridică la peste 4 milioane de lei și vizează reconversia completă a clădirii de pe strada Jepilor. Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu al municipalității de a transforma vechile puncte termice în spații comunitare destinate locuitorilor. Comuna San Petru își înființează propriul serviciu public de salubritate și scoate la concurs 25 de locuri de muncă. Primăria a achiziționat deja 4 autospeciale de transport și un utilaj pentru curățenie stradală în valoare totală de aproape 650.000 de lei. Noul serviciu local va deveni funcțional imediat după obținerea autorizațiilor de mediu și de transport. Pe lângă colectarea deșeurilor menajere și reciclabile, operatorul din San Petru se va ocupa de măturarea străzilor și de desăzăpezire. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: super muzică, super DJ, super atmosferă.
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Super FM la 15 și 51 de minute. Dacă ai văzut mai multe drapele prin oraș și te întrebai oare de ce, ce urmează sau ce se întâmplă, este astăzi ziua drapelului național. O sărbătoare dedicată uneia dintre cele mai importante simboluri ale statului. Drapelul care îl vezi arborat la toate evenimentele importante, fie ele că sunt sociale, economice, sportive, politice și așa mai departe. E bine, cu această ocazie în țară au fost organizate ceremonii oficiale și manifestări publice, în cadrul cărora tricolorul este omagiat prin momente solemne și onoruri militare. Până la urmă, este vorba despre drapelul unei țări. La Super FM, peste lună și peste soare cu Iulia Iavorischi, la Super FM, pe final de oră, rămânem cu alte piese pregătite pentru tine.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Este însăturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM, ora 16 și 13 minute, începând de luni 29 iunie, cei care tranzitau și foloseau strada Dobrogeanu-Gherea vor trebui să aleagă altă rută, pentru că această stradă intră într-un proiect de modernizare și de extindere. Deși este folosită zilnic de numeroși pietoni și șoferi, datorită legăturii rapide pe care o oferă între cartierul Răcădău și centrul orașului, strada are o serie de probleme care afectează atât siguranța cât și fluența traficului. Ea va fi lărgită, va fi extinsă în anumite zone și totodată, cum spuneam, modernizată pentru cerințele actuale ale vremurilor în care trăim din punct de vedere al traficului rutier și pietonal. Continuăm la Super FM cu Ghiță Munteanu și Diana Dinu. Pe tine te vrea inima mea.
1: Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super FM! Un radio pe gustul tău!

0: inflație și România nu este pregătită să adopte moneda euro. Vești bune pentru cei care vizitează județul Brașov. Ascensorul pe plan înclinat de la Râșnov a fost repus în funcțiune și este din nou disponibil pentru public. Instalația fusese oprită temporar pentru reviziile tehnice obligatorii și obținerea reautorizării legale. Reprezentanții primăriei Râșnov au anunțat că toate verificările au fost finalizate cu succes, iar ascensorul funcționează acum în condiții de deplină siguranță, după programul normal. Condiții mai sigure pentru drumari și șoferi pe șoselele din centrul țării. Direcția Regională de Drumuri Brașov a primit 11 remorci speciale echipate cu ecranele duriașe. Noile utilaje vor fi amplasate în zonele unde se execută lucrări, cu scopul de a-i avertiza din timp pe șoferi cu privire la restricțiile de trafic. Reprezentanții DRDP Brașov subliniază că aceste dotări de ultimă generație vor spori considerabil protecția muncitorilor care intervin pe carosabil. România nu este pregătită pentru trecerea la moneda euro. Comisia Europeană a publicat raportul de convergență pentru anul 2026, care arată că țara noastră nu îndeplinește criteriile economice obligatorii și are probleme de legislație. Alături de România, alte 4 state analizate, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, ratează în acest moment aderarea la zona euro. Cu toate acestea, românii rămân optimiști. Un sondaj Eurobarometru arată că 65% dintre cetățenii noștri susțin adoptarea monedei euro. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
2: Recunoaște! Îți place? E pe sufletul tău. Super FM.

0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-063.
1: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721-030-447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
3: Sunt Cornelii Kim.
4: Sunt Claudia Popa.
5: Sunt Adi Grecu.
2: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
4: Super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit. Iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici. Pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole numărul 46. Telefon 0731 929 063.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super muzică, super DJ.

Mi-e dor de tine iară, inima mea e de ceară, jurul meu totul este scrum. Tratare dintr-o țigară, fumul nu-l dau afară, simt

0: Super FM, un radio pe bune.
1: Luna luminează d'ora, am cuprins-o într-o poză, viața mea nu-i roz.

0: Super FM, radioul tău.
1: Când toată mahalaua și ne apucă dimineața, mă trezesc să rupt curând.

0: Băi, băiatule, când mă gândesc așa, câte am făcut, cât am umblat, câte rele am făcut, nu se poate așa ceva.
1: Prea multe.
0: Mă uitam aseară la o poză de asta, vezi. Ia uite, fețe.
1: Ma!

0: Să înceapă petrecerea!
1: La mulți ani!
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!